0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Besplatne usluge virtualnog inkubatora Ivancu za nove i buduće poduzetnike. Besplatni trudnički tečaj u dvorani Doma zdravlja u Ivancu. Održana 15. biciklijada Metskars i Bregi i natjecanje u gađanju letećih meta u Ivancu. Slušali ste presjek tema koju donosimo današnjem izdanju Ivanečkog dnevnika. Informacije za danas pripremila je Erika Krbot, a kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić. Za prognozu vremena, zadužen je Roland Bilberg s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Grad Ivanec u suradnji sa poduzetničkim centrom Poslovna zona Ivanec upućuje javni poziv svim poduzetnicima, početnicima, kao i svim odvažnim sugrađanima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, da iskoriste odličnu šansu i potpuno se besplatno uključe u rad virtualnog inkubatora. Radi se o suvremenoj digitalnoj platformi i poduzetničkoj infrastrukturi, osmišljene sa ciljem da se novim tvrtkama i obrtima olakšaju oni najteži, početni koraci na tržištu. Kroz ovaj plan, Grad Ivanec u 100% iznosu financira niz ključnih poslovnih usluga. Svi prihvaćeni članovi virtualnog inkubatora ostvaruju pravo na besplatan najam virtualnog poslovnog prostora i službenu registraciju sjedišta tvrtke na atraktivnoj adresi. Osim toga, na raspolaganju ima i moderno primjeni coworking prostor za svakodnevni rad, dvorana za sastanke s klijentima i poslovnim partnerima, brzi besplatan internet te cjelovita administrativna, pravna, edukativna i promidžbena podrška stručnih službi. Kao dodatni alat za lakši izlazak na tržište, poduzetnicima je na uhvat ruke portal Ivanec Biz. Besplatni mrežni imenik Ivanečkih gospodarstvenika koji omogućuje jednostavnu, brzu i učinkovitu promociju proizvoda i usluga lokalnoj i široj zajednici. Svi zainteresirani poduzetnici i oni koji to tek imaju priliku postati, detaljne informacije i postupak prijave mogu naći na službenom webu vip.ivanec.biz te ivanecbiz.hr. Za sva dodatna pitanja, individualno savjetovanje i pomoć pri prijavi na raspolaganju stoji stručni tim projektnog ureda Ivanec, kojeg možete kontaktirati telefonski na 042-645-435 ili slanjem upita mailom na projektni.ured@ivanec.hr. U ispostavi Doma zdravlja Varaždinske županije u Ivancu idućeg tjedna organizira se besplatni trudnički tečaj namijenjen svim budućim majkama i njihovim partnerima koji se žele kvalitetno i stručno pripremiti za dolazak novog člana obitelji. Ovaj sveobuhvatni tečaj osmišljen je kako bi budućim roditeljima pružio sve potrebne praktične i teorijske informacije o samom tijeku poroda, prvim danima i boravku u rodilištu, te pravilnoj sigurnoj njezi novorođenčeta nakon dolaska doma. Poseban naglasak tijekom predavanja bit će stavljen na savladavanje tehnika pravilnog disanja, relaksacije i opuštanja koje znatno olakšavaju trudove i sam čin poroda. Tečaj se sastoji od ukupno 4 tematska predavanja koja obuhvaćaju 8 školskih sati, a svim polaznicima koji uspješno odslušaju prvo bit će izdana i službena potvrda koja je mnogim rodilištima uvjet za prisustvo očeva ili partnera na porodu. Edukativna predavanja održavat će se svakodnevno od ponedjeljka 7. rujna pa sve do četvrtka 10. rujna s početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je dvorana za sastanke koja se nalazi na drugom katu ispostave Doma zdravlja Ivanec na 10. Varaždinska ulica 4A. Iz Doma zdravlja naše županije preporučuju budućim majkama da se u rad tečaja uključi već tijekom drugog tromjesečja trudnoće, a najkasnije početkom 3. tromjesečja, kako bi na vrijeme usvojile sva potrebna znanja i bez stresa dočekale odlazak u rodilište. Prijave su u tijeku, a tečaj u potpunosti besplatan za sve korisnike sa područja naše županije.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Ljubitelji rukometa i sporta večeras dolaze na svoje. Rukometaši Ivančice iz Ivanca odigrat će svoju jako pripremnu utakmicu u sklopu završnih uigravanja za predstojeću prvenstvenu sezonu. Protivnik Ivanečkim rukometašima bit će premijerligaška ekipa Varaždin 1-9-3-0, što garantira atraktivan i borben rukomet. Utakmica igra u dvorani Srednje škole Ivanec, a počinje udarac predviđen je za 18 sati i 10 minuta. Treneri obje momčadi iskoristit će ovaj dvoboj kako bi dali priliku svim raspoloživim snagama, isprobavali nove taktičke varijante te provjerili fizičku spremnost igrača uoči službenih okršaja. Iz uprave rukometnog kluba Ivančica uputili su otvoren poziv svim svojim navijačima, sugrađanima i ljubiteljima rukometa iz cijelog Ivanečkog kraja da večeras u što većem broju ispune tribine školske dvorane te glasnim navijanjem pruže prijeko potrebnu podršku domaćim dečkima. Ulaz na utakmicu je potpuno slobodan. Protekli vikend u Ivanečkom kraju protekao je u znaku odličnih sportskih rekreativnih manifestacija koje su okupili veliki broj sudionika i posjetitelja. Čak 119 biciklista svih generacija sudjelovali u nedjelju na jubilarnoj 15. po redu biciklijadi pod nazvom Metskranjski Bregi. Manifestaciju uspješno organizirala Društvo za sport i rekreaciju Salinovec, uz pokroviteljstvo i potporu grada Ivanca, Zaklade Svetog Mihaela i Turističke zajednice grada Ivanca. Stanovnici su odvozili slikovitu, ali zahtjevnu rutu dugu čak 30 km, koja je prošla Salinovcem, Koškovcem, Lipovnikom, Klenikom, Žarovnicom, Bedencom i samim Ivancem. Pedale rame uz rame sa osrekreativcima mota ivanečki župnik Tihomir Kosec. Po povratku u Salinovec za sve osvijena zaslužena ukripa, održana je i bogata tombola. U sklopu izbora dodijeljene su i posebne narede najljepšim biciklom, proglašenje one u vlasništvu Ane Pepelnik, naredu za najbolji oldtimer, odiše ruke Igora Štagura, dok je Davor Pečun proglašen sportskim uzorom mladima. Poseban pljesak i priznanje dobio je 8-godišnji dječak Lore Lepoglavec, koji je bez problema odvozio svih 30 km rute. Iz grada Ivanca ističu kako se ovom biciklijadom ujedno službeno zatvara ovogodišnji bogati program ljeta u Ivancu, te najavljuju skorašnji početak jesenskih manifestacija. Proteklog vikenda bilo je svečanik od lovačkog doma u Tiglinu. Lovačko društvo Jelen iz Ivanca u subotu organiziralo tradicionalno natjecanje u gađanju letećih meta. Povod za ovo okupljanje bila je proslava velike 81. obljetnice neprekidnog rada i djelovanja ovog društva. Turnir je privukao iznimno veliki odaziv. Natjecalo se čak 35 lovačkih ekipa sa područja naše županije, Krapinsko-zagorske županije, te gosti iz susjedne Slovenije, a natjecanje službeno otvorio zamjenik gradonačelnika Ivanca Marko Frišić. Nakon napetog natjecanjskog dijela na strelištu u ekipnom poretku naslov pobjednika ponijeli su lovci lovačkog društva Prepelica Mali Bukovec. Drugo mjesto pripalo je lovačkom društvu Vebar Ljubešica, dok su treće mjesto osvojili članovi lovačkog društva Fazan Maruševec. U pojedinačnom natjecanju najbolju ruku i oko imao je domaći strijelac Tomislav Fišrek iz Jelena, osvojivši prvo mjesto. Nakon službene dodjele pehare medalja, prednji lovci i njihovi gosti nastavili su ugodno druženje uz tradicionalne lovačke specijalitete i glazbeni dio, odnosno faringaše, do kasnih noćnih sati.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilobrk. U nastavku dana bit će djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 28 ili 29 celzijevi stupnjeva. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, a uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar većinom slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna oko 29 ili 30 celzijevi stupnjeva.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana. U povodu velikog jubileja 30. izdanja Međunarodnog festivala Čipke u Lepoglavi, grad Lepoglava, u bliskoj suradnji sa Hrvatskom poštom spremio poseban prigodni poštanski žig te niz pratećih sadržaja za sve ljubitelje tradicije i sakupljače maraka. Uvertira sam festival počinje već ovog petka 4.9. kada će s početkom u 18 sati u čitalnici gradske knjižnice Ivana Belostenca u Lepoglavi biti svečano otvorena filatelička izložba pod nazivom Čipka o filateliji. 30 godina tradicije. Na ovoj jedinstvenoj izložbi posjetitelji će moći razgledati bogatu zbirku filatelističkih materijala i povijesnih izdanja posvećenih slavnoj lipoglavskoj čipki koja se nalazi i na UNESCO-ove liste materijalne kulturne baštine čovječanstva. Uz izložene materijale bit će primjerno predstavljeni prigodni poštanski žig, tematska omotnica, prigodna dopisnica. Sam poštanski žig bit će u službenoj uporabi na sam dan svečanog otvaranja festivala u petak 11.9. i to je isključivo u poštanskom uredu u Lepoglavi. To će danas svi građani, posjetitelji i sastavni filatelisti moći njime pečatiti i označiti svoje privatne ili poslovne pošiljke te tako poslati uspjeno na lepoglavski jubilej diljem svijeta. Kako bi dodatno veličili ovu obljetnicu, Hrvatska pošta izdaće prigodnu dopisnicu o nečijoj naknadi od svega 1000 primjeraka, koje će se isto tako moći kupiti u lepoglavskom poštanskom uredu. Iz grada Lepoglave uputili su srdačan poziv svim sugrađanima, dragim gostima i kolekcionarima da svojim dolaskom uveličuju otvorenje izložbe i uključuju se obilježavanje 30-ljeća ove iznimne kulturne manifestacije. U dvorani za sjednice gradskog vijeća grada Varaždina danas je održana 8. sjednica gradskog vijeća na kojoj se bedešnicima našao dnevni red sa ukupno 19 točaka. U službenoj najavi sjednice predsjednik gradskog vijeća Lovre Lukavečki i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković naglasili su da predstojeće rasprave obuhvaćaju ključna pitanja za svakodnevni život građana i budući razvoj grada. Od upravljanja gradskim financijama i komunalne infrastrukture pa sve do jačanja gospodarstva, obrazovanja i provedbe velikih strateških projekata. Zasigurno najvažnije financijske točke dnevnog reda odnose se na predložene izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna, kao i na donošenje nekoliko odluka o novim zaduživanjima grada. Među njima se posebno ističe zaduženje namijenjeno prijeko potrebnoj dogradnji i proširenju kapaciteta dječjeg vrtića u Dravskoj ulici, čime se nastoji osigurati dovoljan broj mjesta za sve varaždinske mališane. Jedna od tema koja će privući veliku pozornost javnosti i gradskih vijećnika jest ispunjavanje otpada na lokaciji kod bivše tvornice Mundus. Javnost je detaljno upoznata sa svim do sada prikupljenim informacijama i konkretnim mjerama koje su poduzete kako bi se taj dugogodišnji problem napokon riješio. Osim toga, na dnevnom redu našlo se i pokretanje postupka izmjena strategije razvoja urbanog područja Varaždina do 2027. godine, kao i utvrđivanje službene liste deficitarnih zanimanja važnih za gospodarski razvoj Varaždina u predstojećoj školskoj i akademskoj godini, a to je 2026. na 2027. Vijećnici su razmatrali godišnje izvješće o radu gradskih tvrtki ustanova za proteklu godinu, a svi građani kompletan rad sjednice, materijala i donesene odluke mogli su pratiti uživo te naknadno pogledati na službenom webu grada Varaždina. U predivnom ambijentu Trakošćana uspješno održan 23. po redu zdravstveno-savjetodavni simpozij Udruge 100% hrvatskih ratnih invalida prve skupine. Ovaj skup imao je izuzetno svečani karakter zato što je ujedno proslavljena velika 25. obljetnica od osnutka i neprekidnog djelovanja ove važne braniteljske udruge. Svečanom obilježavanju nazočili su i brojni visoki uzvanici, stručnjaci iz zdravstvenog i socijalnog sektora te predstavnici lokalne regionalne vlasti. Među njima su bili potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved te župan naše županije Anđelko Zdričak. Ministar Medved u svom obraćanju pohvalio iznimno kvalitetnu i kontinuiranu suradnju sa udrugom te iskoristio šansu za najavu novih zakonodavnih koraka. Istaknuo je kako su pripremljene nove izmjene i dopune zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata koji već tijekom ovog mjeseca, dakle rujna, trebale biti upućene u skupštinsku proceduru Hrvatski sabor. Isto tako, ministar je najavio da će do kraja ove godine biti potpuno ukinuto još jedno preostalo umanjenje braniteljskih mirovina, čime se nastavlja rad na poboljšanju materijalnog statusa stradalnika rata. Na samom radnom dijelu simpozija vodeći stručnjaci raspravljali su o najnovijim dostignućima u liječenju, rehabilitaciji, ali i o specifičnim društvenim pitanjima s kojima se svakodnevno susreću najteži hrvatski ratni vojni invalidi. Predsjednik udruge Đuro Glogoški podsjetio je na bogatu povijest svih susreta, istaknuvši da je kroz dosadašnje 22 simpozija prošlo više od 200 eminentnih liječnika, terapeuta i pravnih stručnjaka čiji su radovi i savjeti izravno pomogli članovima. Povodom 400-ljeća djelovanja čestitke udruzi uputila i općina Bednja, koja je na svečanosti uručena posebna plaketa u znak zahvalnosti za dugogodišnju suradnju, razumijevanje i nesebičnu potporu. Župan Anđelko Stričak naglasio je kako je očuvanje sjećanja na ovaj skrat i dostojanstvo branitelja trajna obaveza cijelog društva, te potvrdio da će naša županija i u buduće često stajati uz braniteljske udruge i podupirati sve njihove zdravstvene i socijalne projekte. Grad Ivanec u suradnji sa poduzetničkim centrom Poslovna zona Ivanec upućuje javni poziv svim poduzetnicima, početnicima, kao i svim odvažnim sugrađanima koji tek razmišljaju o pokretanju vlastitog posla, da iskoriste odličnu šansu i potpuno se besplatno uključe u rad virtualnog inkubatora. Radi se o suvremenoj digitalnoj platformi i poduzetničkoj infrastrukturi, osmišljene sa ciljem da se novim tvrtkama i obrtima olakšaju oni najteži početni koraci na tržištu. Kroz ovaj plan, Grad Ivanec u 100% iznosu sfinancira niz ključnih poslovnih usluga. Svi prihvaćeni članovi virtualnog inkubatora ostvaruju pravo na besplatan najam virtualnog poslovnog prostora i službenu registraciju sjedišta tvrtke na atraktivnoj adresi. Osim toga, na raspolaganju ima i moderno opremljeni coworking prostor za svakodnevni rad, dvorana za sastanke s klijentima i poslovnim partnerima, brzi besplatan internet te cjelovita administrativna, pravna, edukativna i promidžbena podrška stručnih službi. Kao dodatni alat za lakši izlazak na tržište, poduzetnicima je na uhvat ruke i portal Ivanec Biz. Besplatni mrežni imenik ivanečkih gospodarstvenika koji omogućuje jednostavnu, brzu i učinkovitu promociju proizvoda i usluga lokalnoj i široj zajednici. Svi zainteresirani poduzetnici i oni koji to tek imaju priliku postati, detaljne informacije i postupak prijave mogu naći na službenom webu vip.ivanec.biz te ivanecbiz.hr. Za sva dodatna pitanja, individualno savjetovanje i pomoć pri prijavi na raspolaganju stoji stručni tim projektnog ureda Ivanec, kojeg možete kontaktirati telefonski na 042-645-435 ili slanjem upita mailom na projektni.ured@ivanec.hr. U ispostavi Doma zdravlja Varaždinske županije u Ivancu idućeg tjedna organizira se besplatni trudnički tečaj namijenjen svim budućim majkama i njihovim partnerima koji se žele kvalitetno i stručno pripremiti za dolazak novog člana obitelji. Ovaj sveobuhvatni tečaj osmišljen je kako bi budućim roditeljima pružio sve potrebne praktične i teorijske informacije o samom tijeku poroda, prvim danima i boravku u rodilištu, te pravilnoj sigurnoj njezi novorođenčeta nakon dolaska doma. Poseban naglasak tijekom predavanja bit će stavljen na savladavanje tehnika pravilnog disanja, relaksacije i opuštanja koje znatno olakšavaju trudove i sam čin poroda. Tečaj se sastoji od ukupno 4 tematska predavanja koja obuhvaćaju 8 školskih sati. A svim polaznicima koji uspješno slušaju prvo bit će izdana i službena potvrda koja je mnogim rodilištima uvjet za prisustvo očeva ili partnera na porodu. Edukativna predavanja održavat će se svakodnevno od ponedjeljka 7. rujna pa sve do četvrtka 10. rujna s početkom u 12 sati. Mjesto održavanja je dvorana za sastanke koja se nalazi na drugom katu ispostave Doma zdravlja Ivanec na adresi Varaždinska ulica 4A. Iz Doma zdravlja naše županije preporučuju budućim majkama da se u rad tečaja uključe već tijekom drugog tromjesečja trudnoće, a najkasnije početkom trećeg tromjesečja, kako bi na vrijeme usvojile sva potrebna znanja i bez stresa dočekale odlazak u rodilište. Prijave su u tijeku, a tečaj u potpunosti besplatan za sve korisnike sa područja naše županije. Na području naše županije s radom je službeno počela druga mobilna ambulanta obiteljske medicine Doma zdravlja Varaždinske županije. Ovim hvalevrijednim projektom primarna zdravstvena zaštita i pregled liječnika postali su znatno dostupniji i bliži stanovnicima na čak 6 novih, uglavnom ruralnih lokacija. Raspored rada mobilne ambulante pažljivo prilagođen potrebama mještana. Početkom tjedna će ambulanta ordinirati u Margičanu, utorkom sjeli u Novu Ves Petrinečku, srijedom će obuhvatiti stanovnike Ščepanja i Bisaga. Četvrtkom je na rasporedu u Leskovac Toplički, dok će petkom liječnički tim biti na usluzi mještanima Velikog Bukovca. U mobilnoj jedinici djeluje kompletni stručni tim obiteljske medicine, a prvi pacijente i zdravstvene djelatnike na terenu Margičanu danas su osobno obišli zamjenica varaždinskog župana Silvija Zaurec, ravnatelj Doma zdravlja Jurica Veronek sa svojim suradnicima. Ravnatelj Veronek tome prigodom naglasio da mobilna ambulanta pruža potpuno jednaku razinu i kvalitetu zdravstvenih usluga, kao i klasična nepokretna ordinacija obiteljske medicine, od dijagnostike, propisivanja terapije do uzimanja uzoraka za analize. Vozilo je posebno opremljeno i prilagođeno starim osobama, kroničnim bolesnicima te slabije pokretnim stanovnicima kojima je odlazak u gradska središta otežan. Ukupna vrijednost ove dvije nabavljene mobilne ambulante iznosi 320.000 eura, a sredstva su u 100% iznosu osigurana iz bespovratnih europskih izvora kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. Zamjenica župana Silvija Zaurec istaknula je kako je temeljni cilj županije osigurati jednak zdravstveni standard za sve građane bez obzira živjeli u centru grada ili u najudaljenijem rubnom dijelu županije.
1: Sport.
0: Ljubitelji rukometa i sporta večeras dolaze na svoje. Rukometaši Ivančice iz Ivanca odigrat će svoju jako pripremnu utakmicu u sklopu završnih uigravanja za predstojeću prvenstvenu sezonu. Protivnik Ivanečkim rukometašima bit će premijerligaška ekipa Varaždin 1-9-3-0, što garantira atraktivan i borben rukomet. Utakmica igra u dvorani srednje škole Ivanec, a počinje udarac predviđen je za 18 sati i 10 minuta. Treneri obje momčadi iskoristit će ovaj dvoboj kako bi dali priliku svim raspoloživim snagama, isprobavali nove taktičke varijante te provjerili fizičku spremnost igrača uoči službenih okršaja. Iz uprave rukometnog kluba Ivančica uputili su otvoren poziv svim svojim navijačima, sugrađanima i ljubiteljima rukometa iz cijelog kivaničkog kraja da večeras u što većem broju ispune tribine školske dvorane te glasnim navijanjem pruže prijeko potrebnu podršku domaćim dečkima. Ulaz na utakmicu je potpuno slobodan. Protekli vikend u Ivanečkom kraju protekao je u znaku odličnih sportskih rekreativnih manifestacija koje su okupile veliki broj sudionika i posjetitelja. Čak 119 biciklista svih generacija sudjelovali u nedjelju na jubilarnoj 15. po redu biciklijadi pod nazvom Medicinski brigi. Manifestaciju uspješno organizirala Društvo za sport i rekreaciju Salinovec, uz pokroviteljstvo i potporu grada Ivanca, Zaklade Svetog Mihaela i Turističke zajednice grada Ivanca. Sudionici su odvozili slikovitu, ali zahtjevnu rutu dugu čak 30 km, koja je prošla Salinovcem, Koškovcem, Lipovnikom, Kleonikom, Žarovnicom, Bedencom i samim Ivancem. Pedale rame uz rame sa osam rekreativcima mota i vanečki župnik Tihomir Kosec. Po povratku u Salinovec za sve osigurana zaslužena ukripa, održana je i bogata tombola. U sklopu izbora dodijeljene su i posebne nagrade najljepšim biciklom, proglašenje one u vlasništvu Ane Pepelnik, nagrade za najbolji oldtimer, odlične ruke Igora Štagora, dok je Davor Bračun proglašen sportskim uzorom mladima. Poseban pljesak i priznanje dobio je osmogodišnji dječak Lore Lepoglavec, koji je bez problema odvozio svih 30 km rute. Iz grada Ivanca ističu kako se ovom biciklijadom ujedno službeno zatvara ovogodišnji bogati program ljeta u Ivancu, te najavljuju skorašnji početak jesenskih manifestacija.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Roland Bilabrk. U nastavku dana bit će djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura oko 28 ili 29 Celzijevih stupnjeva. Sutra pretežno ili djelomično sunčano, a uz prolazno više oblaka ponegdje može pasti malo kiše ili pokoji lokalni pljusak. Vjetar većinom slab, istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 15 i 18, a najviša dnevna oko 29 ili 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti dana Sjevernog FM-a koje su pripremili Erika Krbot i Borna Stipetić.

0: Eto na 92.8. Sjeverni FM.
1: Drage ladies and dame, vežite se.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €,

0: do 300 grama, 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg, 1,79 €. Čokolino 500 grama, 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugotrajna rješenja. Osim traktora, kod nas možete servisirati sve vrste vrtne opreme. Motorne pile, trimere, vrtne traktore, kosilice, samohodne kosilice i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: lijepom, laganom ritmu, evo nas do pola sedam. Ptičice moje, ako netko spava, e pa sad bi bil red da se probudite.
1: 92,8. Vrijeme.
0: Iako nam je dan počeo ovako kišno, kad bacite oko van, u nastavku istog bit će djelomice sunčano, uz slab sjeveroistočni vjetar, dnevni maksimalac bit će oko 30 celzijevih stupnjeva. Biometeorološke prilike bit će posvuda uglavnom povoljne, lokalne nestabilnosti mogu prolazno utjecati na količinu energije i koncentracije kod meteoropata u zapadnoj i središnjoj Hrvatskoj. Na krajnjem jugu zemlje i dalje postoji opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa je potrebno slušati što kažu doktori. Što to znači, pa i dalje stoji onaj savjet da se svi skupa čuvamo sunca između 10 i 17 sati te da se pije dovoljno tekućine. A ja ću dodati jednako tako bitan savjet, kad pijuckate vodicu ili možda neki koktelčić, ne znam što se kod vas pije, što je kod vas aktualno, slobodno pojačajte Sjeverni FM.
1: 92,8. Borna Stipetić.
0: Ljudi moji, pa bok! Eto nas u srijedi, na polovici smo radnog tjedna, još malo pa vikend, ja se tim motom vodim danas, a i danas obećujem odličnu zabavu uz poneku informaciju. Pod broj 1 stavit ćemo odličnu glazbu, onda sve ostalo, zato što se bez glazbe ne može. Ajmo čuti za početak ove moje šihtice. Ko će nam danas biti bez stroje? Vidio sam da ima dosta kandidata, pa idemo redom. Pogon Ivanec za početak kaže ovako: Bednica, Gornja Višnjica, dijelovi naselja bit će bez struje od 9 do 10 sati. Jednako tako, tu su nam i dijelovi Pogonskog ureda Vinica, odnosno Donja Voća, Peščenica Vinička, Plitvica Voćanska i Vinica Breg, dijelovi naselja od 9 do 11 danas bez struje. I sjedište Vraždine, točnije Sračinec, dio mjesta od 8 do 10 bit će bez struje. Isto tako dio ulica u centru Vraždina od 9 do 11, te Cargovec, Nedeljanec i Prekno, dio mjesta od 11 do 13 sati. Detaljnije i više možete čitati na webu HEP-a, kao i na našim portalima sjeverni.info i ivanes.com. Tamo sve lijepo detaljno piše, da vidite koji su kućni brojevi u pitanju, da ne bi došlo do zabune i da vas ne iznenadi kad u jednom momentu nestane strujice. A sada možemo na onaj veseli dio. Ono što me zanima jest ko je budan. Ukoliko ima budnih, 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, pa javi se slobodno sa nekom glazbenom željicom. Ako vam mogu uljepšati ovu srijedu, bit će mi čast. Danas problema nema, lagani smo, tako da u tom tonu dosta bilo priče. Ajmo mi u svijet glazbe uz jedan old school hit za početak dana. Kažu neki, jutro donosi kraj, ja kažem to je tek početak.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, na pohanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ljetno na 92.8. Sjevernog FM-a.

0: Ljeto je stiglo, a zapravo je na odlasku, a složit ćemo se, mnogi smo to i jedva čekali.
1: Prometni info.
0: Imamo onako, pozitivne vijesti, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većem dijelu Lijepe naše, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi, upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. U centru Ivanca sve ok, tako je u Vražinu, znamo da prometna špica obično počne nakon 7 sati pa se onda skupi malo poveći broj autiju na cestama. Što se može, a ništa se ne može, štedite živce, vozite polako, ako putem negdje zapne, ja sam tu na 091-561-6622, sretan i siguran put i pojačajte Sjeverni FM.
2: Prometne informacije. Vaše opažanje s prometnice javite telefonom, porukom ili SMS-om na 091-561-6622.
0: Ajmo mi, dame i gospodo, dalje, ali u malo onako laganijem ritmu tambura. Slijede nam dvije jesenske.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 €, a elegantni Samsung S26 za samo 799 €. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su

najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: Jus, kumove, evo nas u novom satu. 7:01, slušate Sjeverni FM, dobro jutro. Nadam se da vam je zbilja i počelo lijepo i dobro. Biće tako u nastavku po pitanju mjuze. Još puno, puno, puno odlične glazbe do 7:15, a i nakon 7:15. Dosta, jer nisu ti do koljena. Vidim da ima budni, što mi je tek posebno lepo zavidjeti, pa slobodno se nastavite javljati sa vašim glazbenim željama.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: A sada jedna teta. Tell it to my heart.

0: Poslovni oglasi. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Slušali smo Borisa Novkovića, vjerujemo tebe, u 7 sati i 14 minuta u nastavku vijesti.
1: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Učite naših operatera. Pa ne, to sam već čitala. Ništa od toga.
1: Samo najbolja glazba. Sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
3: Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.
0: U 7 sati i 15 minuta slušate vijesti Sjevernog FM-a, počinjemo informacijama za učenike i roditelje. U ponedjeljak 7. rujna počinje nova školska godina i škole ističu važnu obavijest o rasporedu dolazaka i prijevozu. U Ivanečkoj matičnoj školi učenici od 5. do 8. razreda u školu dolaze u 8 sati, oni od 3. do 4. razreda u 9 sati, dok je svečani prijem prvašića u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. Što se tiče ostalih škola, u Prigorcu nastava za 2. i 3. razrede te prijem prvašića počinju u 8 sati. U Selinovcu učenici od 3. do 8. razreda dolaze u 8 sati, a prvašići s roditeljima u 8 sati 30 minuta. U Kuljevčici stari osnovnoškolci dolaze u 9 sati, a prvašići u 9 sati 30 minuta. I škole posebno napominju kako prvog dana nastave, dakle 7. rujna, prijevoz za sve učenike osiguravaju roditelji. Povodom mjeseca Hrvatske knjige 2026. Gradska knjižnica i čitaonica Gustav Krklec u Ivancu raspisala 46. kajkavski književni natječaj Traga domaća riječ. Pozivaju se svi autori, odrasli, ali i učenici osnovnih i srednjih škola koji njeguju zavičajno riječ da pošalju do najviše 5 dosadne objavljenih pjesničkih ili proznih radova povezanih sa Ivanečkim krajem. Radovi se šalju elektroničkom poštom na adresu knjižnica@gmail.com najkasnije do 9. listopada. Najbolji radovi bit će naređeni i objavljeni u tradicionalnom zborniku, a rezultati natječaja očekuju se početkom studenog. Velika obljetnica ovog vikenda u Margičanu. Lovačko društvo Šumski zec ove subote 5. rujna obilježava 80 godina uspjeha i rada. Središnja svečanost održat će se u lovačkom domu u Gačicama s početkom u 17:30 minuta uz nastup lovačkih rokista. Društvo danas gospodari s više od 3800 hektara lovišta, a na svečanosti će se uz osvrt na bogatu povijest govoriti o suvremenim izazovima poput klimatskih promjena. Očekuje se dolazak više gostiju iz županije grada Ivanca te Hrvatskog lovačkog saveza. Na sportskim terenima, točnije na Baru Brotana, održano je 4. kolo Patuljan Ligi u organizaciji športskog redovnog društva Ivanec. Između 13 ribiča koji su ugubno ulovili 49,5 kila ribe, najuspješniji bio Robert Posavi sa ulovom od 6,718 kila. Drugo i treće mjesto pripalo je obitelji Žugec, drugi je bio Neno Žugec mlađi, a treći Neno Žugec stariji. Naredno 5. kolo na rasporedu u subotu 12. rujna, isto tako na Brotani. Prijeve se primaju od 14:30 minuta, a natjecanje traje od 16 do 19 sati. Što se tiče prognoze, danas nas očekuje djelomično ili pretežno sunčano vrijeme, a uz prolazno više oblaka lokalno je moguć pokoj manji pljusak, dnevni maksimalac danas između 27 i 31 celzijevog stupnja. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.

0: policija.
1: Nakon Lane, evo nas u izvješću iz OKC-a policijske uprave Varaždinske, a s nama je danas gospodin Željko Vitez. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodine Vitez. Ajmo čuti što se sve zabilježio u protekla 24 sata.
2: Eto, u protekle 24 sata na prometnicama Varaždinske županije zabilježili smo ukupno 3 prometne nesreće i to sve sa materijalnom štetom kao posljedicom. Iste su se dogodile u Ivancu, Petrijancu i Lepoglavi, a uzroci su bili upravljanje vozilom na način koje umanjuje stabilnost vozila i u 2 slučaja oduzimanje prednosti prolaska. Od ostalih događaja evidentirali smo 2 naleta vozila na životinju na cesti, a iste su se dogodili u Očuri i Cerju Tužno. Prekršaje narušavanja javnog reda i mira nismo zabilježili. Cestovni promet je trenutno srednjeg intenziteta, nešto pojačano u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu. Evo, to je bilo sve za ovo javljanje iz policijske uprave Varaždinske.
1: Hvala vam lijepo, želim uspješan radni dan u što manje posla.
2: Hvala, pozdrav do
1: slušanja. Čujemo se, bok bok. Opet malo problema i poteškoća, nekako se svakog dana vrtim mantru da očito to tako mora biti, bez toga ne može. Unatoč tome, opet vas molim da budete oprezni, da vozite polako. Ako putem vidite nešto nezgodno, slobodno mi to dojavite i to na 091-561-6622. Hvala lijepo.
0: 192. Policija.
1: Ajmo dalje sa jednom prigodnom.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom. Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091 610 5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
4: 92,8 Borna

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sam vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386-3128-851 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i

Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: Horoskop.
1: Ajmo saznati kakve su nam astralne prognoze. Ovnovi, ljubav, značite se kvalitetno povezati sa osobom suprotnog spola, mnogima ćete djelovati zanimljivo i pametno. Posao, kaže, glavnina vaših današnjih poslovnih aktivnosti bit će povezana sa strancima ili stručnim osobama. Savjet je odličan, napredujete samo tako dalje. Zatim bikovi, ljubav. Danas ćete se ljubavnim pitanjima oslanjati na svoju maštu, ona će vam pomoći da poboljšate međusobne odnose. Posao, kaže, otvaraju se mogućnosti razvoja u višim ili alternativnim znanjima. Morat ćete razlučiti što vam leži. Savjet je jednostavan za sve bikove, pa tako i mene. Razbudite se, ovo je istina. Tu su nam i blizanci. Ljubav, vaš angažman oko pokušaja rješavanja obiteljskih ili kućnih tema potraće i danas. Vaša bolja polovica je onako na distanci od vas. Posao, jednostavno, kaže, radit ću jednu inventuru, otkrivat ćete niz tema iz poslovne prošlosti i će prkati po njima s užitkom neke intrige. Savjet i zdravlje, držite se onoga što je bitno. Jednostavno. Tu su nam još rakovi, ljubav. U privatnim odnosima razvit ćete odličnu komunikaciju, ali bez nekog dubljeg emotivnog zbližavanja. Posao, ovdje bi vam zaista mogao krenuti, osvrnite se oko sebe, vidjet ćete mnogo povoljnosti koje su tu, a do sada ih niste vidjeli. Savjet je jednostavan, bavite se sportom, a kada ako ne sada? Idealno ljetno doba, konačno su i temperature malo popustile, pa možeš ko čovjek ako ništa izaći u neku šetnju, malo se opustiti i usput slušati Sjeverni FM, logično.

0: Javila se Vesna, SMS porukicom kaže ona da je onako još uvijek baca umor, ali je budna. No, u Sjeverni FM i uz našu glazbu sve je lakše. Pa ako je tako, nitko sretniji od mene. Ujedno poziv svima vama da slobodno već sada šaljete vaše glazbene izbore za naš SMS žubok su 11:30. Brojček je 091-561-6622. Slušali smo Miju.
1: Horoskop.
0: Nastavljamo dalje sa popisom nevolja ili možda povoljnih stavki. Vidjet ćemo lavovi, ljubav. Oni u vezama postići će kakvu takvu ravnotežu zahvaljujući seksu, ni više ni manje. Oni koji su sami maštat će o istom. Sad jedna za ove prve i druge. Biće sve okej. Okay. Posao, oni koji rade s mladima ili negdje nastupaju, bit će iznimno originalni. Njihove svježe ideje zabavljat će publiku. Savjet i zdravlje, slijedite ritam dana. Wow. Tu su nam i djevice, ljubav, vaši prijatelji bit će vam jako dragi, može draže od voljene osobe, nađite zlatnu sredinu u svemu. Neki zadaci koji su pred vama po pitanju posla traže samački rad, a vi ste trenutno u fazi kad baš želite delati u ekipi. Savjet i zdravlje, pametnije se organizirajte. Ovo je odličan savjet zapravo, da. Ajmo izvagat vage. Ljubav, vjerojatno ćete danas biti na čisto što se tiče jednog odnosa ili potencijalnog zaljubljivanja. Posao, kaže, oni koji rade s djecom, mladima ili u zabavljačkoj industriji, danas počinju nešto sasvim novo, pa sretno vam bilo. Savjet i zdravlje, značite se našaliti. E, to je vrlina koju nema svako. Još škorpioni, ljubav, uspjet ćete zaboraviti stare nesuglasice i svoj odnos opet podići na višu razinu. Zajedno ćete jednostavno uživati. Posao kaže, nisu vas učili da ponekad treba biti pokoran, pa vam je sa teško kad nađu takvi dani. Budite jaki, proći će. Savjet i zdravlje, treba vam nešto više sna. Već sam mislio na prvo treba nešto više od sna, sjetilo me na jednu pjesmu, ali nije. Jednostavno, škorpioni, usnite neki lijep san dok dođete doma. A ne ono ići spavati tipa u jedan ujutro, kao neki. Kao tipa ja. Nemojte se to delati.

0: padne valjak i kad padne mrak. U 7 sati 53 minutice.
1: Kad padne mrak.
0: A kaj te kad dođe sunce, to je pitanje.
2: Horoskop.
0: U nastavku strijelci, za početak ljubav, glumit ćete bezbrižnost, a to će zapravo biti bijeg od suočavanja sa praznikovom ljubavnom stvarnošću. A joj, ovo vas malo boli, a strijelci malo boli. Faka tužno, tužno. Zatim posao. Neki će danas donositi važne odluke povezane sa vašim poslovnim putom ili s nečim što će utjecati na status istog. Savjet i zdravlje. Budite realni. Što kaže Kazo iz popularnih bitangi princeza, u životu treba biti realan. Zatim jarci, ljubav. Neki gotovo više ništa ni ne očekuju, nego puštaju neko vrijeme svoje od dela. Drugi se trude, ali rezultati su jednostavno mali. Posao, ne sumnjete u svoje sposobnosti, vrijedni ste i znate kako dalje, samo morate početi. Savjet kaže, imate snage bez obzira na sve. Ma, vi ste ratnici i pol. Vodenjaci, ajmo malo u vodu, čuti kakva je situacija. Ljubav, vjerojatno ćete osjećati potrebu da neke stvari u vašim privatnim odnosima postavite na novi način. Posao, nitko nije izgubljen u samoći, a na vama je da to pokažete svojim primjerom. Pomozite kolegi ako je potrebno. Savjet i zdravlje, oslobodite se krutosti. Nemoj biti krut. I tu su nam još naše ribice. Ljubav, polako otkrivate koji je najbolji način komunikacije sa osobama suprotnog spola. To vam donosi uspjehe. Posao kaže, na kraćem poslovnom putovanju mogli biste doći do važnih odluka i ukrenuti stvari u novom pravcu. I da zaokružimo priču, savjet i zdravlje za ribice, budite s ljudima. E sad, ovisno kakva je situacija, nije baš pametno uvijek biti među ljudima. Kad osjetite potrebu da vam je potrebno malo samoće i odmora, slobodno se odmaknite, odspavajte, a onda opet među skupinu. Iako kaže, jasno, filozofija, i ne samo filozofija, nego čista psihologija, da smo mi ljudi društvena bića, ponekad je i više nego kvalitetno i potrebno da se odmaknemo i odmorimo.

0: News, daleko obalu, evo nas do 8 sati i 1 minute, u nastavku čeka nas oglasnik.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Ovako, ljudi moji, ima zbilja dosta oglasa, zato pozorno slušajte, zapisujte, sve ću dva puta ponoviti, tako da brige nema. Prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila. Nazvati na 091-593-5363. 091-593-5363. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Javiti se na 098-9797-921. 098-9797-921. Na prodaju sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091-541-6037. 091-541-6037. Jednako tako prodaje se grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Javiti se na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani briga Šatornjak iznad Salinovca. Nazvati na 091-613-1316. 091-613-1316. Tu su nam i ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Ajmo sada još jednom sve proći. Dakle, prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila. Ponude su na 091-593-5363. 091-593-5363. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Javiti se na 098-9797-921. 098-9797-921. Na prodaju sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Javiti se na 091-541-6037. 091-541-6037. Prodaje se grožđe, graševine te inox bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brega Šatornjak iznad Salinovca. Javiti se na 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaju se ogrjevna drva i to kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švakli. Dosta gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Javiti se na 098-880-888. 098-880-888. Nakon svega ovoga, ukoliko želite nešto dodati ili oduzeti ili možda otplatiti čestitke, ima više načina za to. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorovu ulicu 1 u Ivancu. Isto tako imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pozivom na 505-606 radnim danom od 8 do 16. Ako nosite čestitke, lijepo molimo da dođete u radnom dijelu tjedna, nikako za vikend ili ako su nekakvi blagdani praznici, tad ne primamo čestitke. Ali u radnom dijelu tjedna uvijek, dakle od 8 do 16 u Nazorovu 1. Isto tako, bitna stavka, ako nosite popis vaših čestitki i želja, dođite, lijepo molimo, nekoliko tjedana unaprijed sa istim. Zato što je mala gužva, sezona, ima puno čestitki, a ima dosta posla, pa da netko ne bi propustio šansu da uplati čestitke i dobije datum koji hoće, slobodno, da pače, dođite što ranije. Hvala vam lijepo. Što se tiče termina oglasnika, oni su isti svakog dana, a ima ih 4. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne, u 16 sati i 18 sati. Eto, to će biti to od ovog izdanja oglasnika.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: Mala pauza od moje priče, uz odličnu glazbu idućih pola sata, za početak Nina Donelli i Trapana.

0: baš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na to li?
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem prezeći

0: Miša Kovač u 8.28. Jedna mala informacija za sve one koji možda imaju u planu poneki put danas ili za vikend, javio mi se Gašo, šalje fotke, kaže, na graničnom prijelazu Macelj doslovno nema nikoga. Evo vidim fotke, čisto ko suzica, pa čisto da znate. Hvala lijepo.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autahno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.

0: sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Evo nas i kod ovih najljepših vijesti svakog dana. Jutarnje svježe da čujemo tko nam je stigao na svijet na početku 9. mjeseca. E pa jučer su na svijet stigli Mateo, Nika, Jan, Noel i Tija. Ovaj putem velike, velike čestitke. Možemo reći da su mame i tate zbilja položile i prešle tu najbitniju životnu misiju. Evo, prigodnog tona, svaka im čast. Obiteljima svaka čast, puno čestitki, majkama želimo što brži oporavak i povratak doma, dječici, kao i svakog dana, puno sreće, puno zdravlja, sretno djetinjstvo i da kad malo porastu, slušaju Sjeverni FM, da pače, nećemo se ljutiti.
0: Sunce moje malo, buci buci. 92,8 Borna Stipetić.
2: Nek vam ove lijepe vijesti budu poticaj da se u životu nikad ne date i da se nikad ne predate do svog cilja.

Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka, čipoteka.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 22.8 Sjeverni FM.
1: E da, to ljeto, ljudi moji, još malo pa gotovo, nas u sreću ne, a mogli bi mi i nešto i pojesti. Kao i svakog dana, tako i danas, svježa ponuda gadleca samo za vas i za vaše najmilije. Odmah na početku idemo na domaći teren, KTC restoran u Ivancu, koji danas nude špek fileke, vinski gulaš sa svinjetinom i pikant roštilj kobasicu sa senfom. No, nije to sve što se kaže u narodu, tu je juneći paprika, špohana, kacu piletina i tjestenina. Jednako tako možete probati i zapečeni grahić i pomfrit. Sve to izgleda jako lijepo i zvuči tako lijepo i miriše jako lijepo putem slike ovako meni. Samo kad gledaš te fotke ogladniš, a cijene su i više nego pristupačne, zato nemojte puno misliti, naručite fini gadlec iz Ivanečkog KTC-a i zadovoljite sve svoje apetite. Nakon toga Nova Ves Petrinečka, bistro i pizzerija Gaj, oni nude i dostavu, to je bitno za naglasiti, a možete se javiti na 042-716-597. Dakle, 042-716-597, bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrinečka. Danas izdvajaju tri gablica, svi su po cijeni od točno 7 eura, a nude piletinu na pariški rizi bizi, pečenje i restani krumpir, te špek fileke. Kakvo klimiksa? Baš ti dođe da ovo probaš, a? Meni je došlo, da. Cijene fine, ponose se time, a jednako tako cijenama se ponosi i KTC, ovoga puta restoran Barok u Vraždinu. Oni imaju također interesantnu ponudu koju uvijek vrijedi izdvojiti i čuti, pa evo što se danas nudi. Kao i svakog dana, tu su špek fileki, grah na lovački, špageti na bolonjski način. Jednako tako, ako ćete naručivati, batak i zavatak straštilja su isto u ponudi, džuveć riža, pohani pileći odrezak punjen kulenom i dimsijem. Opa, egzotično. Tu su i pomfri i vege wrap 1. Tortilja punjena humusom, rikolom, fafalelom i tahini umakom. Ovo mi zvuči kao nešto što sada još nisam probao, ali mogao. Slobodno probajte i vi. Od svega ovoga nađite nešto za sebe, a jednako tako možete i malo googlati, pa probajte receptiće po inspiraciji na ovo. Nećete pogriješiti gdje god da odete, što god da naručite. Znam da sad ne možete sve odjedanput i jedan dan, ali možete onako postepeno po danima. Jedan si dan u KTC-u, jedan si u bistro pizzeriji Gaj, jedan si u restoranu Ivančice u Lepoglavi. I tako do petka i vikenda, svakog dana fino papaš po pristupačnim cijenama. To je poanta. Da se najedemo ko ljudi, a da opet ne platiš puno. Svi će se s time složiti, još ako u obzir uzmemo situaciju u državi koja je sve samo ne idealna po pitanju cijena, onda ti ovakvi gableci, fini gableci, jeftini gableci, padnu ti, da tako kažem, ko budali šamar, ali doslovno. Pa ljudi, naručite nešto za sebe, probajte i budite sretni dok papate, to je možda još bitnije. Da smo svi sretni, dobar tek unaprijed.

0: malo smo se čagali u Zečića.
1: Nisam znao biti njen, to što nisam znao biti njen.
0: 9:01, vi ste u Sjeverni FM, idućih 15 minuta bit će tu policijsko izvješće iz OKC-a Policijske uprave Međimurske, a nakon toga i vijesti.
2: Sjeverni FM, Borna.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
4: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
5: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
6: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
7: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marki, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
6: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
8: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
9: Deček stoji pod oblokom.
8: Vnuk produkt.
9: Maše pucki na obloku.
8: Vnuk produkt, prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: policija.
1: U 9 sati 6 minuta idemo do susjedne županije čuti kako je bila situacija u protekla 24 sata. S nama je danas gospodin Robert Pintarić.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Hvala vam lijepo, gospodin Pintarić. Pa da čujemo, nosite li nam danas lijepe vijesti ili malo manje lijepe vijesti?
2: Pa evo, malo manje, jer evo na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću koja se dogodila u Čakovcu na raskrižju Ivana Plemenitog Zajca i Vukovarske ulice, gdje je vozač osobnim automobilom ušao raskrižje, a nije propustio sva vozila, zbog čega je na njega naletilo drugo vozilo. Na mjesto prometne nesreće vozačici je pružena liječnička pomoć i zadobila je lake tjelesne ozljede. Evo, srijeda je i sajmen je dan u gradu Čakovcu, očekuje se pojačan promet prilaznim pravcima samom sajmu, pa molim sudionike u prometu za strpljenje. A što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to bi za danas bilo sve iz policijske uprave Međimurske.
1: Hvala vam lijepo, želim lijep dan i uživajte, čujemo se.
2: Hvala, do slušanja.
1: Do slušanja. Kao što to biva uvijek, ljudi moji, ne može bez poteškoća, ne može bez problema, a takva nam je sudbina. Sudbina je sudbina, što kaže jedna pjesma. Budite pametni na cesti, vozite polako, a ako putem negdje zapne, ja sam tu na 091-561-6622, pa se po potrebi javite.
0: 192 Policija.

0: najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: U 9:15 slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a, odmah na početku jedna jako bitna za Varaždince. Naime, grad Varaždin i ove godine nastavlja sa snažnom podrškom lokalnom gospodarstvu. Za poduzetnički fond u gradskom proračunu osigurano ukupno 140 tisuća eura. Bespovratne potpore u iznosu od 700 do 1400 eura namijenjene su mikro, malim i srednjim gospodarstvenicima, odnosno poduzetnicima, te obrtnicima koji na području Varaždina posluju najmanje dvije godine. Sredstva su predviđena za ulaganje u razvoj poslovanja i jačanje konkurentnosti. Javni poziv je otvoren do 25. rujna u 23:59, a prijave se podnose isključivo online. Sve detalje možete naći na službenom webu grada Varaždina, upite možete poslati e-mailom na gospodarstvo@varaždin.hr. Jednako tako, grad Varaždinske Toplice objavio je javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2026. godinu. Pozivaju se građani, udruge i ustanove da predlože zaslužene pojedince i organizacije koje su svojim radom pridonijele ugled u razvoju Varaždinskih Toplica. Dijele se povelja počasnog građanina, nagrade za životno djelo i iznimna dostignuća, priznanja za promociju Varaždinskih Toplica te za istaknute učenike i studente te gradske zaklonice. Gradonačelnica Dragica Ratković pozvala je sugrađane da prepoznaju trud onih koji daju vrijedan doprinos zajednici. Rok za dostavu prijedloga je 11. rujna, obrasci i detalji dostupni su na webu grada Varaždinske Toplice. Pred nama je bogat vikend, odnosno program povodom obilježavanja dana općine Cestica. U subotu 5. rujna proslava počinje održavanjem tradicionalnog placa u Cestici. U sredu 9. rujna na rasporedu su sportske igre udruge umirovljenika u Gornjem Vratnu. U petak 11. rujna svečana sjednica općinskog vijeća održat će se u 18 sati u kulturnom centru, nakon čega slijedi velika fešta pod čatorom iza osnovne škole. U subotu 12. rujna ljubitelji odlične gabice doći će na svoje uz vinske strasti na školskom košarkaškom igralištu. U ponedjeljak 14. rujna sve završava svetom misom u Radovcu. Iz općine pozivaju sve mještane i goste da se uključe u ovom zajedničkom slavlju. Na sportskim terenima danas je na rasporedu prvo kolo županijskog kupa. Nogometaši Varteksa, branitelji naslova koji su osvojili posljednje tri godine, gostuju kod Trnja u Trnjevcu Bartolu Večkom. Utakmica ima je posebnu emotivnu težinu zato što je Varteks upravo protiv Trnja 2013. osvojio svoj prvi trofej. Nakon teškog prvenstvenog starta i podizanja fore protiv Grobničana, Bumbari traže pobjedu za prolazak dalje i povratak samopouzdanja. U sustav se nakon ozljed vraća i Karlo Lukman. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će sunčano uz mogućnost za pokoj lokalni pljusak posle podne, dnevni maksimalac oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
2: Eto na 92.8. A vi slušate radio.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite

0: Bližimo se polako polovici ovog sata, a to znači samo jedno, malo ćemo opet pričati o vremenu ovoga puta sa Kikijem. Eto, Kiki je opet u poslu. Kiki, lijepi pozdrav.
1: Pozdrav, pa nije da ima puno posla ovih dana, sve je to tak nekak ono, opušteno i dalje više ljetno nego nekaj ozbiljno. Malo da se ove frontice repom onako dotaknu, ali ne donose nikakvu veliku ni dugotrajnu promjenu.
0: Što kaže Gabi Novak, pamtim samo sretne dane. Da, bit će, mislim da ide na bolje i da će ići na bolje, sad možda to samo moj dojam, zato što je ovo jutro počelo zapravo jako ugodno.
1: Je, vrlo ugodna temperatura. Tijekom noći se, odnosno pred jutro se opet navukla i na oblaka, pa je jutro na širem ivanečkom području čak tu i tamo popikalo i malo kišice. Nemjerljivo u količinskom smislu, ali dovoljno da je evo negdje malo i zabilježena. Mm-hmm. A sad je polako u fazi novo razvedravanje. Vrlo slično kako je bilo i jučer. Isto nam je prvi dio dana bio malo oblačniji, a onda se sredinom dana i poslije podne raščistilo, razvedrilo, zasjalo je sunce i lijepo ugrijalo. Evo, tako isti scenarij imamo i danas. Jutro je bilo oblačnije i malo svježije, tu i tamo uz koju kišnu kap. Temperatura zraka je rano jutros, tam negdje oko 4 ujutro, u klenovniku bila 11 Celzijevih mm-hmm. stupnjeva, drugdje uglavnom od 12 do 15, u Ivantu konkretno 14, ali sad je već puno viša, puno ugodnija da tako kažem, pa se u ovim trenucima evo, držimo negdje oko 20. S obzirom da slijedi razvedravanje i da će u nastavku dana biti puno sunca, dobro će ugrijati, pa će nam temperatura rano poslijepodne doći blizu 30. Do 30, mm-hmm, evo, mm-hmm. Tako nekako, znači, vruće, ljetno, ali nisu to više one ekstremno visoke brojke kakve smo imali u 7. i 8. mjesecu, tako da ovih 30 današnjih će ipak biti sasvim prihvatljivo, pogotovo jer će lagano pirkati nekakav sjeveroistočni povjetarac koji će održavati ipak zrak ugodnim.
0: To je možda najpozitivnije, ispričavam se, to je možda najpozitivniji dio da nemamo više ono blizu 40, nego da smo baš tu oko 30 i tu se nekak vrtimo oko toga.
1: Potpuno se slažem, jer ovo je ipak puno normalnija temperatura nego onih 35 i više, tako da ovo će biti sasvim ok. A htio sam reći da nam još jedna frontica stiže onako rubno danas prema večeri, tako, i opet repićemo, opet će nam samo malo repićemo krvnuti, mm-hmm. tako da ćemo na večer ponovno vidjeti da se skupljaju oblaci, ali to će opet biti uglavnom suhi oblaci ili samo ponegdje koja kap kiše. Tako da, dalje je to uglavnom dominantno suho vrijeme, ali kao što je ujutro evo, bilo nešto više oblaka, tako će ih opet biti nešto više u večernjim satima. Ali sve to bezopisno i nesakno teše kretati pažnju. Ti oblaci koji nam dolaze večeras razići će se do sutrašnjeg jutra. Mm-hmm. Tako da će sutra dan opet biti pretežno sunčan, ugodan, sa sličnim temperaturama kao danas. Ujutro ne između 12-17, a do 30. Tako da i sutra je to sasvim ugodno.
0: Prije nego što odemo na bio-bio, da, pardon, prije nego što odemo na bio-bio, samo hoću pitati, došli smo taman do petka, dakle, ovaj prvi dio tjedna koji je sad iza nas na neki način, iako smo na polovici radnog dijela, će nam donijeti kako takvo osvježenje pod navodnicima, ali koliko se sjećam, Roland je spomenuo jučer da sad ostatak tjedna pa i vikend ipak donose malo, malo više sunca da puno kiše i ne bude. Taman smo na petku, čini mi se.
1: Da, petak i subota će ponovo biti dva neugodna dana. M će rasti temperatura, M će se pojaviti južina, M će opet doći i ona starina i afrički pjesak. Slično kako je bilo prošli petak, kako se sjećate, mm-hmm. ono sve onak nekako mutno, sparno, ljepljivo, teško vrijeme. Ponovit će nam to ovoga petka i subote. Temperatura bi u petak išla do 32, u subotu možda i do 34, znači opet će dosta ugrijati. Plus kaj bude ta južina koja nije zdrava i dobra, plus kaj bude ta sparina i afrički pjesak i onda će to ponovno dati dojam onako dva neugodna i teška dana. Ali nedjelja nosi malu promjenu, opet će nas repićem jedna fronta malo dotaknuto, krznut u noći na nedjelju, tako da bi trebao ponovno zapuhati nekakav sjeverni vjetar i nedjelja bi onda donijela dosta sunca, lijepo vrijeme, znači ostaće vrijeme dobro, mm-hmm. ali bi temperatura zbog tog sjevernog vjetra u nedjelju ipak ponovo bila malo ispod 30, znači malo ćemo opet prodisati.
0: To mi zvuči jako lijepo, pozitivno, veselim se takvoj situaciji, a koliko vidim bio nam je pa onako, jel više pozitivan nego negativan, to je moj dojam, tako i pišu, čini mi se.
1: Da, ovisi od dana do dana, ovaj današnji dan je okej, zato što temperature neće biti previsoke, Pirka pa je lagani sjeveroistočni, zdravi vjetrić, pa je današnja biometeorološka situacija uglavnom povoljna. Slično će biti još i sutra, a onda bi se ovo u petak i subotu, kad sam spominjao M2 južinu, pa i dodatnu vrućinu i sparinu, to će se onda manifestirati lošije na bioprognozu, tako da će onda u ta dva dana, tijekom petka i subote, opet biti malo slabija, da bi se ponovno onda popravila tek u nedjelju, kad dođe taj novi sjeverac koji će nas onda opet malo ohladiti i donijeti nam bolje zdravlje.
0: Još samo možemo spomenuti, ako to igra ulogu svoju, jel možda bilo ovog jutra nekakvih ekstremiteta po pitanju temperature ili ne znam kiša, to je uvijek zanimljivo čuti i slušati, mislimo u odličnom smo podneblju, tu smo među brigima, nama je idealno, obično ovi na jugu tokom ljeta dobe najviše sunca, zapravo se i najviše, da tako velim, sprže. Zbilja je neugodno, na moru, evo, možemo se toga dotaknuti. Kaže mi kolega jučer, veli, ja bi bolje bil tu nego tu dole, zato kad je tu za, ono, potopiti se.
1: Apsolutno. Nije bilo ekstremiteta, ali je bilo ekstrema. Uh-huh. Evo, recimo, jutro su 7 sati ujutro, Dubrovnik je imao 29 stupnjeva u zraku i 29 stupnjeva u moru. More je 29 dolje, ne samo u Dubrovniku, nego i na splitskom području, i na Mljetu, na Visu. To su rekordno visoke temperature mora za 9. mjesec, otkad postoje mjerenja, tako da dolje na jugu stvarno nemaju predaha niti malo.
0: Znači, nakon ovoga mogu sam pustiti ovo. Da, sad smo to čuli, zabilježili. Suma sumarom, Kiki, evo, puštam te dalje. Dakle, ovo je tjedan miks svega. Malo, najmanje kiše, puno više sunca, a najtopliji će biti, rekli smo, petak i subota.
1: Tako je, još evo sljedećih tjedan dana je to sve više manje slično vrijeme, bez nekih velikih promjena. Ali evo da završimo ipak sa jednom najavom za malo dalje. Tam negdje sredinom sljedećeg tjedna, sljedeću srijedu i četvrtak, dakle tjedan dana, 8 dana od danas, ipak se vidi mogućnost da dođe jedna konkretnija kiša uz pad temperature. Tako da za jedno tjedan dana bi se vrijeme moglo značajnije promijeniti.
0: Živi bili pa vidjeli. Hvala lijepo, sretno s poslom dalje i čujemo se.
1: Hvala Borna, također, ugodan nastavak dana svima i do slušanja.
0: Do slušanja. Ne znam što reći nakon svega ovoga, ljudi moji. Čeka nas u idućih tjedan dana miks, ponešto za svakoga. Malo kišice, malo sunca. Ta kišica je minimalna, to ću naglasiti. A najtopliji će biti petak i subota. Čuli smo, ako imate u planu opet nekako kupanje na bazenima ili možda put na godišnji, na jug, onda znate koji su idealni dani za to. More je izuzetno toplo, ne može vas baš puno rashladiti ako mislite da ćete tu naći spas. Nema spasa, sve tamo do polovice idućeg tjedna kad bi trebali dobiti konačno jednu pravu kišu. No vidjet ćemo polako. Dok ne prođe ova ljetna žega, i dalje stoje oni savjeti da se čuvate sunca između 10 i 17 i da pijete dovoljno tekućine. Evo, ja u sebi imam vodu, ako mi sad ne vjerujete, sad ćete čuti. Pijte vi vodu, ljudi. Ljudi, voda, akvavita.
2: Vremenska prognoza. 92,8. Borna Stipetić.

0: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u Cmarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Printaj i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: Dječji sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Dana, Dana, Hit Dana.
1: Dame i gospodo, svjetski dan kokosa, da. Utemeljila ga je Međunarodna organizacija, točnije zajednica za kokos 2009. Ako se pitate kaj to fakat postoji, postoji, evo službeno. A cilj je podići svijest o važnosti kokosa u ekosustavu, gospodarstvu općenito, a posebice u tropskim zemljama Azije i Pacifika. Kokos se u mnogim kulturama naziva drvom života zato što pruža sve, hranu, vodu, odnosno kokosovu vodu, ulje, materijal i vlakna od kojih se izrađuju konopi i otrači. To možda niste znali. A ono što je jednako zanimljivo je da milijuni malih obrtnika, poduzetnika u svijetu žive od uzgoja baš kokosa. Nije mi pala na pamet nekakva posebna pjesma sa kokosima, ne znam da li uopće postoji u lijepoj našoj nešto takvo, ali sam se sjetio jedne koja u stihu ima kokose, onako, ljetna je, bacena ples, mislim da će vam se dopasti. Pjesma dana, Davor Radolfi, Na Bahame. Pa ajmo onda malo odmorit, predahnut, ići na Bahame, jo, kad bi mogli.
0: Hit dana, dana, hit dana.

92.8 Sjeverni FM.

0: Slušali smo novog Darka Bobinca, Ova duša slavonska, minutu do 10. Ljudi bok.
1: Sjeverni FM, Borna.
0: U nastavku uz odličnu mjuzu bit će to još jedne vijesti u 10.15, pa nakon toga malo tišine do 11 da uživate isključivo i samo u glazbi. Čujemo se oko 11. U 11.15 vijesti svijeta, a u pola 12 SMS Žubok stoje plan za idućih nešto više od sata. Uživajte, spremite vaše glazbene izbore. Da pače, možete ih nastaviti slati, a to ih napominjem, ne morate nužno čekati sam početak SMS Juboksa da šaljete vaše glazbene želje. Tu sam aktivan, delam na 091-561-6622. Imate SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, više puteva do nas. Da pošaljete svoje glazbene želje, pa slobodno se javite. Ja se uvijek veselim ispuniti vam želje, glazbene, logično da ne bi bilo. Smislite lijepe pjesme, lijepe kombinacije pjesama, možda bolje rečeno. Ne sumnjam da će biti fenomenalno, ali taj SMS Žubok zbilja može donijeti svašta. Uvijek je zanimljivo miješati vaše glazbene izbore. Pa vi ste ti koji odlučujete kako će točno biti danas i kojim ćemo redom ići po pitanju glazbe. A koje će to pjesme biti, kazale bi majke, mene ne zanima.

0: Poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091-619-3375. Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095-719-7759 ili na 098-817-213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Caritas u Dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Sjeverni FM, uvijek uz vas i uvijek za vas. 92,8 MHz.

0: Slušali smo Lea, a sada novosti.
1: Sjeverni FM.
0: U 10 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. U prostorima gradstva Društva Crvenog križa Ivanec jučer je održana još jedna iznimno uspješna akcija darivanja krvi. Odazvao se ukupno 61 darivatelj, pri čemu je kupljeno 56 doza ove dragocjene tekućine. Posebno veseli podatak da se u velikoj obitelji darivatelja priključile su se i dvije nove darivateljice. Iz gradskog društva zahvaljuju s njima na odazivu i pokazanoj humanosti, podsjećajući kako svaka prikupljena doza spašava živote. Termini budućih akcija dostupni su na njihovim službenim mrežnim stranicama. Kod crkve Svetog Augustina u Vrbnu održana je svečana misa koja je okupila brojne vjernike i uvažene gosti Hrvatske i Slovenije. Misu slave predvodio je monsignor dr. Marijan Tunček. Posebno emotivan dio bio prošli od patera Klementa Splašaka, kojemu je ovo bila posljednja misa u svojstvu župnika Sveti Vit pri Ptuju. U znak zahvalnosti za dobrosusjedske odnose i prijateljstvo uručena mu je prigodna slika u ime Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva Kuda Josip Genc i općine Bednja. U Muzeju plenarstva u Ivancu ovoga nas petka s početkom u 18 sati očekuje otvorenje zajedničke izložbe s Njezine Novotni i Milena Tasića pod nazivom Između nas. Izložba donosi radove dvoje umjetnika povezane zajedničkom temom ženom. Snježana Novotni predstavit će desetak apstraktnih radova koji istražuju ženski emotivni svijet, dok Mile Tasić i Subotice izlaže 10 apstraktnih aktova. Otvorenje će stihovima uveličati Siniša Kolarić, dok je za glazbeni dio zadužena kapela Paulina Vrzdin pod ravnanjem maestra Zdenka Kuščera. Prelegnog vikenda u izletištu Lužec održana je peta Norijada, festival nordijskog hodanja i rekreacije organizacije Društva sportske rekreacije Strmec. Manifestacija kupila oko 300 hodača iz 14 klubova diljem Lijepe naše, ali i goste iz Vojvodine. Sudnici su svalili staze 3, 5 i 9 km, dok je tim Zavoda za javno zdravstvo osigurao besplatno mjerenje tlaka i šećera. Iz grana ovog marofa organizacijskog tima poručuju kako Norijada iz godine u godinu sjajno promovira zdrav način života i novomarovski kraj. I još nekoliko riječi o vremenu danas. U ostatku dana bit će djelomično, odnosno pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka lokalno može pasti i manji pljusak. Vjetar će biti slab, sjeveroistočni. Dnevni maksimalac danas oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
2: Ljeto na 92.8.

0: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

kuće. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušamo Thompsona i Zagoru, njegovu novu pjesmu iz svibnja ove godine. Bližimo se polako vijestima iz svijeta, nakon toga jesam je Žubuksa, pa vas lijepo molim i apelujem na vas da i dalje možete slati vaše glazbene izbore. Ovo je ujedno i zadnji poziv za iste, sve do SMS Žuboksa 091-561-6622, tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger, svi mogući putevi do našeg etera, pa nađite nešto za sebe, pošaljite želju koja vam može uljepšati ovu srijedu. Teško se diše, još malo ljeto traje, ali uz pjesmu sve lakše, kaj ne?

0: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja. Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi.
2: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra. Six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, na pohanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. Vijesti.
1: U 11 sati i 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Teška autobusna nesreća dogodila se jutros u pokrajini Južni Sinaj na cesti između popularnih turističkih odredišta Dahab i Novejba na Crvenom moru. Prema informacijama Egipatskog ministarstva zdravstva, uz 16 poginulih još je najmanje 28 osoba ozlijeđeno. Na teren je odmah upućeno 20 vozila hitne pomoći kako bi zbrinula ozlijeđene i prevezla ih u najbliže bolnice. Uzrok nesreće za sada nije poznat. Ovo područje iznimno je popularno među turistima iz cijelog svijeta, no prometne nesreće na egipatskim prometnicama nažalost nisu rijetkost. Zbog neoprezne vožnje i lošeg održavanja cesta u Egiptu je samo tijekom prošle godine u prometu stradalo gotovo 6000 ljudi. Istraga o uzrocima ove jutrašnje tragedije još je u tijeku. U prolazu glavnog željezničkog kolodvora u Augsburgu, gradu 50 km udaljenom od Minhena, odjeknula je eksplozija. Prema informacijama lokalne policije njemačkih medija, eksplodirao je za sada neidentificirani predmet. Nekoliko je osoba u incidentu zadobilo lakše ozljede, a snažna eksplozija razbila je i obližnje prozore na zgradi kolodvora. Policijske snage odmah su osigurale mjesto događaja. Zgrada kolodvora i jedan kolosijek potpuno su zatvoreni, dok se željeznički promet na ostalim dijelovima odvija otežano i ograničenom opsegu. Poremećen je gradski javni prijevoz u okolici kolodvora. Što je točno uzrokovalo eksploziju i o kakvoj je naprijed riječ, u ovom trenutku nije poznato. Policijska istraga je u tijeku, a mjesto događaja je i dalje pod blokadom za vozače. Mogućnost zajedničkog sastanka ruskog, američkog i kineskog predsjednika potvrdio je savjetnik u Kremlju Juri Ušakov. Trebao bi se dogoditi na samitu Azijsko-Pacifičke gospodarske suradnje koji se održava 18. i 19. studenog u kineskom Shenzhenu. Ušakov je iz Kirgistana potvrdio da se o toj opciji razgovaralo te da se očekuje dolazak sve trojice čelnika. Iz Bijele kuće za sada stižu oprezne poruke. Glasnogovornica Annie Kelly izjavila je kako u prvom trenutku još nemaju službene najave od ulaska predsjednika Donalda Trumpa. Hull City, pod vodstvom hrvatskog stručnjaka Sergeja Kirovića, bio je apsolutni junak posljednjeg dana prelaznog roka u Engleskoj. Povratnik u Premier Ligu upalio je sve motore u samoj završnici mrkata i u samo jednom danu potvrdio dolazak čak šestorice novih igrača. Za pojačanje je utrošeno golemih 82,7 milijuna eura. Kirovićevu slačionicu pojačili su njemački napadač Anza, veznjak Evertona Tim, desni bošni drug Norton Kaffi, grčki dragulj Muzikatiš, velsko krilo Sorba Thomas, te mladi francuski napadač Robinho Vas, koji stiže na posudbu iz talijanske Rome.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će većinom sunčano uz mogućnost za pokoj lokalni pljusak poslije podne. Dnevni maksimalac za nas oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste još jedan vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremio i čitao Borna Stipetić.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
3: Borna Stipe.

0: Olivia Newton i John Travolta. Jedan hit iz briljantina kojeg su svi gledali barem jednom u životu.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.
0: Bacamo se, ljudi moji, odmah na vaše glazbene izbore da ih čujete što više, a da ja ne pričam previše. Nitko ne voli da se dugo priča, jel da? Može li od Tine Turner Rolling on the River? Hvala i pozdrav, kaže Tomica. Tomice, hvala vam lijepo, može. Zatim Neno Bela na Vino Noći, pozdrav i prijatelju na špici, isto tako mašem i ja vama. Za Jukebox The Bee Gees, Stayin' Alive, veli Ivan, može. Pa molim pjesmu Kao tequila, hvala, lijep i ugodan ostatak dana, jednako tako. Molim pjesmu Trava grupe Vigor, pozdrav svima na radiju i kolegici Nedeljki, živjela Nedeljka. Pa jedan Thompson i Gospin dom.
2: Opet pričaju po svome, okreni se i uzmi što ti srce želi.
0: Nastavljamo dalje, lijepi pozdrav, može li pjesma Molitva za tebe od Zorica Konče, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, isto tako, pozdrav i cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala vam puno u ime svih. Ovdje Drago iz Navaka, Otoris Dragović, želja moja, pozdrav i do meni kao i Ivan Romini, Antoni, Ani, dečkima iz Belgije, Njemačke i svim zagorskim bečarima, isto mašem i ja vama. Pa prvno Rački, da mi još jednom i moram dalje sama, može bude. Može li pjesma Da se bar u kišu pretvorim? Hvala puno, može, našao sam onako lijepo skriveno u našoj fonoteci. Pa još jednom, da mi je još jednom, biše jednom, ne dva puta, i od magazina Emoj ti, ubacit ćemo. Pozdrav, slušam vas svaki dan od 6 do 2 na poslu, pa mi vrijeme prođe brže, lijepo. Mogu vas zamoliti za neku pjesmu od Kanye Westa, po mogućnosti Devil in a New Dress. Lijepi pozdravi, evo ovako ca. Bacio sam pogled u fonoteku, imamo nešto Kanjea, ne baš puno, ali pokušajte naći neku alternativu da je Kanjea, da možda imamo, slobodno dojavite.
2: A onda ipak shvatim, bojem sam u duši i gdje god da krenem.
0: Gdje se pali, pozdravi u kuhinju doma Matija od Danice, nekada i sad isto tako pozdravi svima od Danice. Jedna za srce i dušu, u sami dođu tambure, ugodan dan, hvala vam lijepo, vama neka bude još ljepši. Bok, molim vas pjesmu Pjevajte sa mnom od Mate Bulića, hvala i lijepi pozdrav. Potom, molim vas pjesmu Ne vredi plakati, i to je točan moto i istina. Sve najbolje Vladimiru H, puno zdravlja i sreće, želi obitelj uz pjesmu Premalo lepih cajtov, vama ugodan dan i hvala. Evo, sve najbolje povodom ovog rođendana i od naše ekipe Sjevernog FM-a, ali što se tiče lepih cajtov, Zagorsko ide popodne, to znamo, pa nađite neku domaću alternativu. Zatim pozdravi vama Borna Superste, molim pjesmu Sve što srce poželi, pozdravi suprugu, djeci, unucima, svima od Đuke. Đuka, hvala vam lijepo, može. Molim vas pjesmu Nisi ti bio za mene od Nede Ukraden, pozdravi idu dragoj osobi, može. Molim vas pjesmu Zora od Zekana, pozdrav Mihajle, to je to, Zeko, Zeko, hop. Zatim, imam li možda Patti Smith Because the Night? Imam, može, dodat ćemo na listu. Javila se Valentina, dotakli me mislima, hvala lijepo, može, bude i to. Thompson, Radnici svjetla, idući glazbeni izbor, dodat ćemo. Lijepi pozdrav cijeloj ekipi najboljeg radija, molim vas pjesmu Kao tequila grupe Vigor, hvala i lijepo provedite ostatak dana. Višnja, ako ste slušali od početka ovo, čuli se da je ta pjesma već onako lijepo ušla na našu listu, ali, još nešto bitno, svaki dan pijete tequilu, Višnja, pa kaj, dajte neko ono, neko drugo piće, svaki dan tequila. Još jedan Zeku, zatim lijepi pozdrav Borna, molim pjesmu od Zečića, slučajno sam prijatelja sreo, hvala od Silvana. Molim vas pjesmu Da Bog Da od Magla Benda, hvala puno i lijepi pozdrav Borna, hvala vam lijepo, veli Simona, može. Može li od Jakova Jozinovića Raj? Može, dodat ćemo i mladog umjetnika. Zatim veli Ivan, Mother Talking, Sherry Sherry Lady. Pozdrav od Ivana. Ej Ivane, a to je, to su hitovi.

0: ostao sam.
1: Bacio sam pogled. To će biti to, pićemo dalje. Hvala svima na željama, kao i svakog dana skupilo se zbilja podosta materijala, a ja ću sad podsjetiti, iako nisam to još čini mi se uopće spomenuo, a kaj ćete pamet, 26. godina života, lagano se gubim. Dakle, od 14 sati imamo emisiju Želja, čestitaka i pozdrava tokom poslje podneva. Neće ići cijelo poslje podne, mislim da cca negdje do 17 sati, taman do početka popodnevnog čušpajza. Ali eto, pokušat ćemo ispuniti što više vaših glazbenih želja iz ovog SMS žuboksa u jutarnjem terminu. I baš zato, bilo bi dosta priče, ajmo mi u svijet glazbe.
2: SMS žuboks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
1: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
0: Dragi.
1: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.

0: Info minuta.
1: Evo nas je u našoj info minuti, još jedna doza svježih informacija. Što ima novo, pitamo se na sjeverni.info. Vjera i zajedništvo. U Radovcu proslavljen sveti Marko Križevčanin, kako je bilo, možete baciti oko na naš portal. Kelemper Fest stiže u Bedenec, očekuju vas glina, vatra, domaći okusi i ogenj. Daj ogenj, ne? Raspisan 46. kajkavski književni natječaj Draga domaća riječ. Ovo je nešto za Ivančanu i okolicu. Svi znate za ovu tradiciju, za ovaj lijepi književni natječaj. A detaljnije i više piše na sjeverni.info. Za one koji nisu čuli Kikija, temperature danas do 31, ponegdje uz malo kiše u poslijepodnevnim satima. Gdje će to biti ne znamo, ali ako bude kod nas, mislim da se nemamo što buniti. Europski trg ponovno u znaku folklora, stiže jubilarna 10. Folkofonija. Detaljnije i više piše na sjeverni.info, pa slobodno bacite oko. Još jedna velika i bitna vijest, 300 hodača iz cijele Hrvatske i Vojvodine sudjelovalo na petoj norijadi u Novom Marofu, detaljnije i više na našem portalu. Lovačko društvo Šumski zec slavi 80 godina uz svečanost u Gačicama, izuzetno veliki i bitni brojevi, a više piše na sjeverni.info. Jedna važna obavijest, ako ste srednjoškolac iz općine Vinica, preuzmite potvrde za prijevoz, a detaljnije možete čitati na našem portalu. Lud bus vozi besplatno za Svetu nedjelju. Evo voznog reda. Nešto prigodno za one koji možda nemaju mogućnost voziti se autom. Odlična stvar. Više piše na našem portalu. Država kreće u rušenje bespravnih objekata, evo što je sve na meti u narednih 36 mjeseci. Ovo zvuči itekako zanimljivo, slobodno bacite oko na naš portal i saznajte što će se sve rušiti. Inflacija u Lijepoj našoj ponovno raste iznad 4%, a energija prednjači. Da, najviše plaćamo energente. Koliko će to daleko ići, bumo vidjeli. Teško je davati nekakve pozitivne prognoze, ali nikad ne znaš kad nas mogu još više iznenaditi. E sad, pozitivno ili negativno, to već nije na meni. I još jedna vijest da zaokružimo cijelu ovu priču. Doživotni zatvor Hrvatskoj od 2027. moći će se izreći za ovih 15 najtežih kaznenih djela. O kojim se točno djelima radi, saznajte sami klikom na sjeverni.info. Puno je vijesti, puno informacija, puno kategorija na našem portalu. Pa poziv stoji svima vama, kao i svakog dana, da tokom scrollanja odete malo i do nas i čitate što ima novo u Ivancu i okolici, županiji, zemlji, a i svijetu, na koncu konca.
0: Info minuta. Sjeverni FM.
1: Pićemo dalje po pravilu i pravilniku. U 12 sati se jedan oglasnik. Ja idem po čaj, ljudi, a vi uživajte uz Patti Smith. Vaš glazbeni izbor.

5363 091 593 5363. Prodaje se grožđe Graševine te vinog s Bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude su na 098 198 2199, 098 198 2199. Na prodaju sortno zdravo grožđe Graševina, rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091 541 6037, 091 541 6037. Prodaje se isto tako bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Ponude su na 091 613 1316, 091 613 1316. Prodaje se sortno grožđe, žuti muška, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098 97 97 921, 098 97 97 921. Idemo sada još jednom sve ponoviti. Prodaje se grožđe miješane sorte Cijep sa vinica Brega. Nazvati na 099 435 2862, 099 435 2862. Prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila. Ponude su na 091 593 5363, 091 593 5363. Prodaje se grožđe Graševine te inog s Bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude na 098 198 2199, 098 198 2199. Prodaje se sortno zdravo grožđe Graševina, rajski Riesling Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakupovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091 541 6037, 091 541 6037. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Nazvati na 091 613 1316, 091 613 1316. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Nazvati na 098 97 97 921, 098 97 97 921. Ukoliko od svega ovoga želite nešto dodati ili oduzeti, ima više načina kako to učiniti. K nama možete doći osobno radnim danom od 8 do 16 u Nazorijanu Ivancu. Imate opciju javiti se putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 radim danom od 8 do 16 sati. Vikendima, blagodnim praznicima se čestitke ne primaju, pa kažem ako idete k nama osobno, dođite u radnom dijelu tjedna, nikako za vikend. Pogotovo ako k nama nosite čestitke, dođite nekoliko tjedana, tu vas gledam sa oko 3 tjedna unaprijed, sa popisom vaših želja i čestitki da se sve lijepo posloži i dogovori, zato što je mala gužva, zbilja ima puno, puno čestitaka, ima puno posla s time, pa da netko ne bi ostao zakinut za datum koji hoće, najbolje je doći nekoliko tjedana unaprijed i sve ćemo dogovoriti. Termini oglasnika su isti svakog dana, pa i za vikend. Oglasnik možete slušati u 8 sati, zatim u podne u 16 sati i 18 sati. Što se tiče poslijepodnevnog oglasnika, to će biti to od ovog izdanja. Oglasnik na Sjevernoj.

0: Prebaci na sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. U 12 sati 15 minuta slušate još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Početkom idućeg tjedna počinje nova školska godina. Učenici i roditelji prvašića u Ivanečkoj matičnoj školi trebaju obratiti pozornost na različite termine. Učenici od 5. do 8. razreda u školu dolaze u 8 sati, učenici od 2. do 4. u 9, dok je prijem prvašića u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. U područnoj školi Prigorac nastava se za učenike 2. i 3. razreda, koji prijem prvašića počinje u 8 sati. U Selinovcu učenici od 2. do 8. dolaze u 8 sati, a prvašić s roditeljima u 8 sati 30 minuta. U Kuljevštici pak učenici od 2. do 4. razreda dolaze u 9 sati, a prijem prvašića u 9 sati 30 minuta. I škole podsjećaju da prvog dana nastave, dakle 7. rujna, prijevoz učenika do škole trebaju osigurati roditelji. Ostajemo u školskom sektoru. Nastava na ovoj školskoj godini u osnovnoj školi Ivana Rangera u Kamenici, područna škola Žarovnica, počinje idući tjedan, i to s početkom u 8 sati. Prvog dana učenici će preuzeti udžbenik, radne bilježnice, pa i škole poručuju da obavezno ponesu školske torbe. Za sve učenike organiziran je prijevoz za dolazak i odlazak kući. I škole posebno mole roditelje učenika prvih razreda prvog dana dođu u pratnji svoje djece u osnovnu školu Kamenica. Nastava prvog dana završava prema sljedećem rasporedu. Za učenike od 1. do 4. razreda u Kamenici nastava traje do 10 sati. Učenici područne škole Žarovnice s nastavom završavaju u 10 sati 30 minuta, a za učenike viših razreda u Kamenici prvi radni dan završava oko 11 sati. U Muzeju planinarstva Ivancu ovaj petak s početkom u 18 sati bit će otvorena zajednička izložba umjetnika Snježane Novotni i Milana Tesića pod nazivom Između nas. Izložba donosi radove dvoje autora iz različitih sredina, povezuje ih ista tema, to je žena. Snježana Novotni predstavit će 10 apsatnih aktova, odnosno radova, koji sažu ženski emotivni svijet, dok Mile Tasić iz Subotice izlaže 10 apsatnih aktova iz ciklusa Čežnja. Otvorenje će dodatno obogatiti Siniša Kolarić interpretacijom svojih pjesama, dok će za glazbeni dio biti zadužena kapela Polina Varazdin pod ravnanjem maestra Zdenka Kuščara. U prijateljskoj utakmici odigranoj u dvorani srednje škole Ivanec, Cerka Ivančica pobijedila je rukometni klub Varaždin 1-9-3-0-30:28. Bilo je to ujedno i posljednja utakmica Ivanečih rukometaša pred početak natjecanja u drugoj Hrvatskoj ligi Sjever, koja je otvorila 12. rujna domaćim susretom protiv Dinama. Što se tiče vremena, u nastavku dana bit će većinom sunčano uz mogućnost za pokoj lokalni pljusak poslije podne. Dnevni maksimalac danas oko 30 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Sjevernog FM-a koje je pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipetić.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: Ljudi moji, plan za dalje je izuzetno jednostavan. U idućim minutama vaše glazbene želje, tamo negdje oko 12 sati 45 minuta, slušat ćemo emisiju GDPR, dakle novo izdanje naše emisije o zaštiti osobnih podataka. Nakon toga vaše glazbene želje, a mi se čujemo tamo oko 13 sati 45 minuta. Da se odjavim, kažem bye bye za danas, a u 14 sati ponovit ću još jednom, imamo čestitke, tako da gust raspored, da.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda Alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i Alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
4: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkitincu i Ivancu.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
8: 92,8. Borna Stipe.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala. One su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Još jedna emisija o zaštiti osobnih podataka je pred nama. Ovog puta budite pažljivi jer doista možete onim što ćete čuti zaštititi puno vlastitih podataka i svoje privatnosti. Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka, ponovo je s nama. Igore, dobar dan.
2: Dobar dan i vama i vašim slušateljima i slušateljicama.
1: E sad vjerujem da sam dobro rekla jer ćemo govoriti o uništavanju i zbrinjavanju papira, i to znamo da papir onako trpi svašta, a na tom papiru najčešće kad idemo čistiti, a nekako ljetno vrijeme ili vrijeme godišnjih odmora, barem si jedan dan uzmemo za to, stare kućne arhive, stare račune koje više ne trebamo ili nešto slično, a svi oni zapravo sadrže naše osobne podatke. Kako ih pravilno zbrinuti?
2: Možda slušateljima je ta tema nešto manje bitna ili razumna, pa naravno, ne, da mogu mužgali, ne, tako dalje. Ne. Međutim, ja bih počeo ipak s jednim anegdotom koja se temelji na stvarnim slučajevima. Radio sam neću reći gdje, u jednom ogromnom trgovačkom, u sjedištu nekog ogromnog trgovačkog lanca prije nekoliko godina, na projektu usklađivanja, zahtjevno projektu usklađivanja, gdje sam prolazio kroz hodnik prema prostorijama uprave na sastanak kad smo išli, i vidim u onim lijepim kutijama za zbrinjavanje papirnatog otpada na vrhu, gore, vidim ugovor. Na vrhu, lijepo složen u kutiji, ja uzmem taj ugovor, pogledam ga. On nije bio potpisan, međutim bio draft ugovora, kak je neko pisao draft ugovora, pa nisu ga potpisali, su ga lijepo zbrinuli u tom lijepom cjelovitom izdanju u kant, u tu kutiju, lijepo da se to spremio. U tom draftu ugovora su bile komercijalne stavke, poslovne tajne. Prije samog sastanka s upravom sam otišao u njihovu kuhinjicu tamo gdje znaju se skuhat kave, te stvari, čekajući, i primijetih na podu kantu za smeće. Onu mrežu, uredsku kantu za smeće, koja je bila napunjena, onako obavijena, znači sa papirima. Ja malo bolje pogledam papire kad ono vidim tablice, opisi djece zaposlenika za poklone. I ja pitam primačicu tamo, proste, vidim da su papiri u kanti za smeće ovi, znači obložena je kanta. Je, to sam si ja postavila jer mi stalno bacaju žvakače u kantu, pa da mi se ne lijepi to, ja sam si to oblijepila. A otkud ste uzeli te papire? Pa iz one kutije vani, znate, imamo zbrinjavanje papira kod otpada. Razumijete dokle smo došli? Što želim reći? Sve ono kada, svaka situacija, svaki postupak u kojem odlažemo bilo koji medij, da li je to papir ili hard disk ili računalo ili mobitel ili nešto četvrto, peto, gdje bi se mogli nalaziti osobni podaci, ajmo prije toga, prije tog našeg ekološkog zbrinjavanja, ajmo to trajno izbrisati, anonimizirati, uništiti, tako upravo našom nesmotrenošću ne bi naši osobni podaci izašli nekome ko to ne smije, nema potrebe znati, a može i zlorabiti. Primjerice, znači papiri. Svi mi imamo doma račune, je tako. Moramo ih držati x godina, je tako. Oni komunalne tvrtki i svega svačega, kako bi mogli dokazivati ili polagati prava da smo platili taj račun i svašta nešto. I naravno, dođe neko vrijeme kad više ne možemo niti nogom zatvoriti naš ormar, i tako je su unutra računi. I onda je vrijeme, odlučimo se, idemo onda ove račune iz 95. godine, idemo ih uništavati. Kako bomo ih uništili, pa budem ih bacili u smeće, u kontenere, tako. Ne ide to više tak, moramo ih, podaci na njima, ako ih neko nađe, danas se mogu zlorabiti, sve više ljudi koji to zlorabi i živi od toga. Tako da ajmo uzeti crne flomastere, ako je to par računa, i zacrniti. Međutim, naravno, ti računa nije par, računa i papira sa raznim informacijama o nama. Ne samo ime, prezime i mobilni broj, email, adresa, adresa stanovanja, znaju biti gore i OIB i drugi neki podaci. Trebamo ih uništiti na najkvalitetniji način, a ono u nekom kućnom okruženju najbolji način uništavač papira. Uništavač papira je popularno šreder, danas već postaje bijela tehnika. Ja mislim da je već danas sve teže zamisliti ne samo ured, nego i kućanstvo bez uništavača papira, jer ga mi sami proizvodimo i sami po sebi ga dobivamo, tako dalje. Ne? Ono što također treba voditi brigu su računala. Računala vrlo često rashodujemo.
1: Sama sam htjela pitati, kupimo novo računalo, a staro je još uvijek tu. I koliko god da mi obrišemo podatke, ti podaci ipak ostanu.
2: Tako je, znači, makar mi hard diskove formatirali. Ne, oni bitovi i bajtovi ostaju gore, jedinice nula ostaju gore zapisane. I sad već danas čak i besplatnim alatima se onaj koji ima volje i vremena može oporaviti te podatke i sad se doći do svih poslovnih tajni, osnovnih podataka, svega što ne bismo htjeli da se otkrije, može otkriti opet sto hard diska. Znači danas je ima više metoda kako da napraviti to, ali važno je ako već vraćamo računalo u kojem je taj hard disk, u kojem su se nalazili podaci koje smo mi, evo časna riječ, izbrisali formatiranjem. Moramo bi se znači da je formatiranje hard diska nismo izbrisali. Morali bi se koristiti određene wipe metode višestrukog prelaska preko tih hard diskova, što iziskuje jako puno vremena, jako puno, satima i satima to može trajati. Može se koristiti BitLocker funkcionalnost u Windows računalima da se enkriptira sadržaj hard diska i da pritom, znači, zaboravimo lozinku s kojom smo to kriptirali, da nikom ne kažemo, tada niko ne može doći do sadržaja diska, a može se raditi i onim klasično, jednostavno izvadimo hard disko i prije nego izdamo na zbrinjavanje kao elektronički otpad, da ih jednostavno uništimo. Čekić 500, je tako, ili bušilica, i tako ih uništiti da se ne mogu čitavati. Naravno, postoje nekakve magnetski uređaj koji može, ali važno je to uništiti. Ono što sam našao, jedan slučaj u Europskoj uniji, bio jedan slučaj vrlo zanimljiv. Čovjek je kupio televizor u dućanu, došao doma, televizor je počeo krivo raditi, on ga već koristio par dana i vratio ga natrag u trgovinu. Što se dogodilo? U trgovinu su zapravo servisnim menijom došli do podataka koje je unio unutra. Koje podatke tu unio unutra? Pa recimo ime i lozinku svog Wi-Fi-a.
1: Da.
2: Naprimjer. Odabrane kanale koje želi gledati. Nešto, neke settinge. Banalne stvari. To je to.
1: Ali ono što nije banalno, ako se vratimo onim kućnim čišćenjima i dokumentaciji, vrlo često imamo i medicinsku dokumentaciju svoju staru, koju ponekad možda trebamo čuvati, ili onu iz 95. doista nam više nije potrebna. Ona bi isto trebala proći kroz uništivač prije no što ju bacimo u smeće, jer u smeću ona može doći u ruke onima kojima baš ne bi trebalo.
2: Da, slažem se. Znači ja više apsolutno već godinama, znači cijela moja obitelj ništa ne baca u smeće od bijakak nekih dokumenata, ide prvo u šreder. Znači, ako prvo ide u šreder i pazim to, ne dajem nikome trećem da mi zbrinjava to. Ne dajem, nemam povjerenja, postoji zaista i profesionalne tvrtke koje se bave zbrinjavanjem osjetljive pisane dokumentacije. Naravno, to košta, ali opet imam određenu zadršku, a što ako, kako osigurati da ipak taj moj, ti moji dokumenti budu odmah uništeni? Ne mogu osigurati, možda oni sjede i čuče negdje u dvorištu još neko vrijeme kod zbrinjavatelja,

0: Ali su mislim... pravila. Da, ovi šredari današnji, šivači papira, imaju i posebni slot za karticu. Evo, tamo uništi, tako dalje. Ali ja ću reći, tu sam štreber, volim uzeti velike one krovačke škare i lijepo sjeckati tu staru karticu na način da je, više, da je više nitko ne može sastaviti, ne znam čime.
1: Dobro, mali glazbeni predah pa nastavljamo razgovor.
2: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.

0: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM.
1: Cijenjeni slušatelji, dalje smo uz emisiju o zaštiti osobnih podataka o GDPR-u. Govorimo zapravo o uništavanju dokumenata koji nam više nisu potrebni. Dakle, ako to radite u kućnom izdanju, onda ako ih ima malo, zacrnite sve one podatke prije no što to bacite u smeće ili jednostavno uništite rezanjem tog papira. Igore, što je sa tvrtkama? Koliko tvrtke zapravo znamo da proizvode iz vode papira i papira ponekad doista previše. Kako one mogu pravilno

0: moramo zbrinuti, jer tu praktički ni uništivač papira ne pomogne.
1: Znači, ovako, kako radim jako puno projekata po raznim, raznim organizacijama, tvrtkama, vidim da je zastupljenost šredera ili uništavača papira zaista sve veća. Sve više postoji taj svijet, ta svijest da je šreder, nije trošak, zaista dobra investicija u zaštitu osnovnih podataka, poslovne tajni, i sve više organizacija to koristi. No, šredera nikad dovoljno. Jer jednostavno događa se to da dinamika poslovanja nas iziskuje da unatoč svoj toj digitalizaciji, raznim aplikacijama, umjetnoj inteligenciji, sve onome što je u obliku softvera u našoj organizaciji, ipak se gomila brdo dokumentacije, ne samo one koje smo po zakonu dužni izgenerirati u papirnatom obliku, nažalost, ako i na zakoni danas još ipak traže u Hrvatskoj. Imamo tu situaciju da jednostavno generira se papirnata dokumentacija, printaju se prezentacije, slajdovi, poslovne tajne brojke, popisi nečega, popisi evidencije radnog vremena i takve stvari. To se onda taloži negdje lajicama, registratorima, ormarima, na stolovima i tako dalje. I ne smijemo bježati od toga, papiri postoje. Kompanije postoje, znači radio sam i o nekim velikim korporacijama koje su svjesni tog problema i one su angažirale vanjske tvrtke, vrlo profesionalne vanjske tvrtke koje zaista onda znači pružaju na najkvalitetniji način usluge arhiviranja dokumentacije, znači u smislu da se ne uništava, nego se dokumentacija sukladno ako rokovima ili obvezama nalogodavca, znači organizacije, da ih čuva još određeni broj godina, čuva je kod sebe na jedan zaista pouzdan, siguran način i po nalogu te organizacije idu ih i uništavati. Znači, ovdje organizacija čiji su to podaci, čiji su to papiri, zapravo nema direktni pristup tome i ne gleda sad na koji način se uništavaju, jednostavnim pouzdanjem i naravno sklopljenim strogim ugovorom o uništavanju ugovorno obvezuju te vrlo pouzdane organizacije za uništavanje papira i papirne dokumentacije da to tako i učine. Ono što ću ja ipak reći, i gdje su me neke ti organizacije koje uništavaju papire znale zamrziti, je da ukoliko poslodavac organizacije, znači, želi uništiti staru dokumentaciju svojih zaposlenika, bivših zaposlenika, što i mora. Rok je dosta kratki od prošle godine, zapravo se sve drži do 6 godina u pravilu. Sada je dosta organizacija krenulo to uništavati staru dokumentaciju ili škole, fakulteti, stare testove, one te stvari. Tako, mi to možemo dati vanjskim, znači firmama koje zaista to rade na prostor način, time se upravo bave, prvo prostor način, međutim mi pritom moramo s njima sklopiti i GDPR ugovor o obradi podataka, jer i to preuzimanje ispisane dokumentacije na koje se nalaze osnovni podaci nije uništavanje, preslagivanje, bilo što je zapravo obrada osnovnih podataka na naše ime i moramo s njima sklopiti dodatni ugovor o obradi podataka. Tu ćemo, ako to tražimo od firme koja uništava papire i vidimo da oni svačaju da to moraju potpisati, odaberemo tu film.
0: E sad, pandemija koja je bila nas je na neki način naučila i puno smo toga počeli raditi online, ali sve češće je zapravo takozvani hibridni rad, nešto u uredu, nešto od kuće. Kako znamo da onaj dio poslovne korespondencije koji je radnik odradio od kuće, možda taj radnik nije isprintao i negdje ga čuva doma, kako on uništiti takve podatke?
1: Ne možemo to znati, to se jednostavno sprječava edukacijom ljudi, podsjećanje ljudi i donošenje internih akata, internih pravilnika koji postaje stroga obveza zaposlenicima da slijede ta pravila, da ne printaju doma, da ne ostavljaju otvorene fascikle s poslovnim tajnima ili da općenito, da čak niti računala ne ostavljaju nezaštićenima pogledu drugdje se mogu otpiti takve stvari. Na primjer, da ne damo svoj službeni tablet na kojem se vrte prezentacije, na kojem se vrte mailovi, tako djetetu, pa da vam dijete malo još tako to.
0: Dakle, na taj način se može zapravo štititi i zaštititi i dokumentacija firme. Za kraj samo našim slušateljima još poruka, ako uništavate stare svoje osobne dokumente i dokumente svoje obitelji, onda svakako uništite taj papir na propisani način da ne dođe u ruke onima kojima ne treba.
1: Je, vodimo brigu o ekologiji, uništimo to doma, sami, na vlastite oči, se više ne može ništa iz toga načiniti, nakon toga ekološko izbrinjeno.
0: Igora, hvala na još jednoj emisiji o zaštiti osobnih podataka.
1: Hvala lijepo i vama.
0: Cijeni slušatelji, u ovoj emisiji moj gost bio je gospodin Igor Barlik, profesionalac u zaštiti osobnih podataka. Hvala na pozornosti i do slušanja.
2: GDPR, sve o zaštiti osobnih podataka u emisiji GDPR, Radija Sjeverni FM. Program potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.
3: Što kad pukne ekran na mobitelu?
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
5: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
2: Jaj, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
3: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meichentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meichentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: FM. Šaljite poruku na 091-561-6622.
1: 92,8. Borna

0: sređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.

0: školski sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automotors.

kćeri Biserka, sretan ti 50. rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Ales Libe, volite, mama Anka.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i sosmjehova čeka.
2: Batak i zabatak s dijelom leđa Cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene violeta jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
3: Branka, 100% najjeftinija.
4: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan preko odjeće za vrtić i školu pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje. Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan, puno zdravlja, ljubavi i razloga za osmijeh. Od srca ti žele Ivana, Daniel i Leon.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na čipoteka.hr.
2: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8,99 € za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3,99 € za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 €. Perlica rublja Hisense 449 €. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Biserka, od srca ti želim najsretniji 50. rođendan. Neka ti ova okrugla obljetnica donese puno lijepih trenutaka, radosti, zdravlja i osmijeha na licu. Želi ti ujna Katarina, koja te jako voli.

Draga Biserka, sretan ti rođendan, od srca ti želimo puno zdravlja, radosti i sreće. Nek ti se sve želje ostvare. Željko i Ana.

Draga Biserka, sve najbolje za tvoj 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće i radosti u daljnjem životu sa svojim najdražima. Od srca ti želi obitelj Hudinčec.

Čeri Biserka, sretan ti 50. rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Ales Libe, volite, mama Anka.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Draga Biserka, sretan 50. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i predivnih trenutaka. Obitelj Kuzminski, a željama se pridružuju Monika i Mihaela.

Dragoj sestrični Biserki Hojl, sve najbolje povodom 50. rođendana. Od srca žele sestrična Verica i Franjo.

Draga Biserka, sve najbolje za tvoj 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće i radosti u daljnjem životu sa svojim najdražima. Od srca ti želi obitelj Hudinčec.

0: Sjeverni FM.
1: Kćeri Biserka, sretan ti 50. rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Ales Libe, volite, mama Anka.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i predivnih trenutaka. Obitelj Kuzminski, a željama se pridružuju Monika i Mihaela.

0: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva. U potrazi ste za kamenoklesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Draga moja Biserka, puno sreće, zdravlja i veselja za tvoj 50. rođendan. Želi ti ujna Katarina.

Dragoj sestrični Biserki Hojl, sve najbolje povodom 50. rođendana. Od srca žele sestrična Verica i Franjo.

Draga Biserka, sve najbolje za tvoj 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće i radosti u daljnjem životu sa svojim najdražima. Od srca ti želi obitelj Hudinčec.

Čeri Biserka, sretan ti 50. rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Ales Libe, volite, mama Anka.

Vnuk produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Mama Biserka, 50 godina, a srce uvijek mlado. Hvala ti za svu ljubav i podršku. Želimo ti more sreće, zdravlja i osmijeha. Ales Liebe, mama. Volimo te. Isabel i Laura Hoyle.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i predivnih trenutaka. Obitelj Kuzminski, a željama se pridružuju Monika i Mihaela.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan, puno zdravlja, ljubavi i razloga za osmijeh. Od srca ti žele Ivana, Daniel i Leon.

0: Vijesti dana.
1: Početkom idućeg tjedna počinje nova školska godina, što donosi veliko uzbuđenje u domove brojnih obitelji, a posebno onih čiji mališani po prvi puta sjedaju u školske klupe. Iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Saksinskog u Ivancu uputili su obavijest učenicima i roditeljima, prvašićima u matičnoj školi, ali i područnim školama, da obrate pozornost na više termine dolaska i prijema. Prvog dana nastave učenici od 5. do 8. razreda u matičnoj školi u Ivancu trebaju doći u 8 sati. Učenici od 2. do 4. u školu dolaze u 9 sati, dok je svečani i dugo iščekivani prijem prvašića organiziran u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. Tamo će ih dočekati njihovi učitelji i prigodan program dobrodošlice. Što se tiče područnih dijelova, odnosno škola, raspored je prilagođen lokalnim uvjetima. U područnoj školi Prigorac nastava za učenike 2. i 3. razreda, kao i prijem učenika 1. počinje u 8 sati. U područnoj školi Slivovec uči se od 2. do 8. u školu dolaze u 8 sati, dok se prvašići u pratnji svih roditelja očekuju oko 8 sati 30 minuta. U područnoj školi Kuljevšica učenica 2. do 4. nastava počinje u 9 sati, a prijem prvašića priređen za 9 sati 30 minuta. Iz uprave škole posebno podsjećaju da sve roditelje da na sam prvi dan nastave u ponedjeljak 7. rujna organizirani prijevoz autobusa neće prometovati uobičajenim terminima, te su roditelji dužni sami osigurati prijevoz. Od utorka nastave organizirani prijevoz kreće prema redovnom voznom redu. Jučer je u ugodnom i humanom ozračju u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održana još jedna u nizu redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv ljudi još jednom potvrdio visoku razinu svijesti i solidarnosti lokalne zajednice. Akciji se odazvao ukupno 61 darivatelj, a nakon obavljenih liječničkih prikupljeno ukupno 56 doza ove dragocjene tekućine koja spašava živote. Organizatori i djelatnike Crvenog križa posebno veseli činjenica da su se velikoj i plemenitoj obitelji uključili i dvije nove darivateljice koje su po prvi puta nesebično pružile ruku i darovale krv. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec uputili su iskreno zahvalu svim darivateljima na odazivu, u strpljenju i iskazanoj humanosti, naglasujući kako je svaka prikupljena doza neprocjenjiv dar koji izravno pomaže pacijentima na liječenju te u hitnim medicinskim slučajevima. Za sve one koji se ovoga puta nisu stigli odazvati ili imaju u planu svoje buduće darivanja, iz društva napominju da su svi termini dolazećih akcija darivanja krvi detaljno objavljeni i dostupni na službenom webu Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Grad Varaždin ove godine nastavlja sa sustavnom podrškom lokalnom gospodarstvu te raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kroz poduzetnički fond. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu osigurana ukupna alokacija od 140.000 eura sa ciljem poticanja gospodarskih aktivnosti, očuvanja radnih mjesta i modernizacije poslovanja. Javni poziv otvoren je do petka 25.9. točno do ponoći, a iz gradske uprave napominju kako se sve prijave podnose isključivo elektroničkim putem, odnosno online aplikacijom. Financijska potpora po pojedinom korisniku iznosi od minimalno 700 do maksimalno 1400 eura. Pravo prijave ime mikro, mali i srednji poduzetnici te obrtnici za sjedištene i poslovanje na području Varaždina koji neprekidno posluju najmanje 2 godine. Dodijeljena sredstva poduzetnici mogu usmjeriti u nabavu opreme, modernizaciju rada, uvođenje novih tehnologija te druga ulaganja koja izravno doprinose razvoju poslovanja i jačoj konkurentnosti na tržištu. Svi detalji tekst javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na webu Grad Varaždina. Eventualna pitanja i nejasnoće u vezi sa prijavom mogu se poslati isključivo e-poštom na gospodarstvo@varaždin.hr. U povodu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige 2026. Gradska knjižnica i čitaonica Gustav Krklec u Ivancu raspisala je 46. po redu kajkavski književni natječaj pod nazivom Draga domaća riječ. Ova dugovječna i iznimno cijena manifestacija desetljećima okuplja zljubljenike u materinsku riječ te čuva bogatu jezičnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja i šire kajkavskog govornog područja. Pozivaju se svi autori koji stvaraju njegovi kajkavski izraz da pošalju svoje neobjavljene pjesničke ili prozne radove, pisane na kajkavskom, tematizirane ili sadašnjo povezane sa Ivancem, njegovim običajima, ljudima i krajolikom. Natječaj ima širok obuhvat te otvoren za odrasle autore kao i za učenike osnovnih te srednjih škola, čime se potiče pisana riječ i među mlađim generacijama. Krajnji rok za slanje radova je 9. listopada, radovi se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail knjižnicaivanec@gmail.com. Prema pravilima natječaja svaki autor može poslati najviše 5 dosad neobjavljenih radova. Stručno ocjenjivački sud odabrat će najbolje ostvarenja koja će biti nagrađena te otisnuta u tradicionalnom zborniku Draga domaća riječ, a koji će rezultati natječaja i termin svečane završne priredbe bit će objavljeni početkom studenog. Kod povijesne crkve Svetog Augustina u Vrbnu održana je svečana sveta misa koja je na jednom mjestu okupila brojne domaće vjernike, ali i uvažene goste iz susjedne Slovenije. Ovaj vjerski društveni događaj još jednom potvrdio duboke prijateljske i dobrosusjedske veze žitelja pograničnih područja dviju država. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor doktor Marijan Tunšek uz susluženje više svećenika. Među uzvanicima bili su nazočili ovoj svečanosti i načelnik općine Benja Damir Poljak, župan slovenske općine Videm Brane Kolednik, te predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva Gabriel Štefanec. Posebno emotivan dio misnog slavlja bio oprošten od patera Klementa Splašaka, kojom je ovo bila posljednja sveta misa u svojstvu župnika župe Sveti Vit pri Ptuju. U znak zahvalnosti za dugogodišnji predan rad, građanje mostova, suradnje i duhovnu potporu, Gabriel Štefanec uručio mu je prigodnu umjetničku sliku u ime Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva, Kuda Josip Genc te općine Bednja. Cijeli je susret protekao izuzetno toplom, dostojanstvenom i svečnom ozračju, protekavši u znaku zajedničke vjere, iskrenog prijateljstva i daljnjeg ušišćivanja dobrosusjedskih odnosa. Grad Varaždinske Toplice objavio je službeni javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. Ova tradicija pruža priliku da se javno pohvali i nagrade oni pojedinci, udruge, pravne osobe koji su svojim iznimnim radom, trudom i ostalim rezultatima dali značajan doprinos razvoju, napretku i ugledu Varaždinskih Toplica. Pravo podnošenja prijedloga imaju građani, udruge, ustanove, trgovačka društva i drugi ovlašteni predlagatelji. Ovogodišnjim javnim pozivom predviđena dodjela više kategorija priznanja, povelja počasnog građanina, nagrade za životno djelo, nagrade za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju, posebna priznanja za promociju grada u zemlji i inozemstvu, nagrade za najuspješnije i najistaknutije učenike i studente, kao i zahvalnice Varaždinskih Toplica. Gradonačelnica Dragica Ratković uputila je otvoren poziv svim sugrađanima i lokalnim akterima da prepoznaju trud svojih sumještana te predlože zaslužene pojedince i organizacije koje nesebično ulažu svoje znanje i energiju u boljitak zajednice. Rok za dostavu svih obrazloženih prijedloga je 11. rujna, a detalji i uvid natječaja, obrasci i kriteriji nalaze se na službenom webu grada Varaždinske Toplice. Lovačko društvo Šumski zec Margaćan ove subote 5. rujna svečano obilježava veliku i značajnu obljetnicu. Punih 80 godina od svog osnutka i neprekidnog rada na očuvanju prirode i uzgoju divljači. Središnja proslava ovog visokog jubileja održat će se u prostoru Lovačkog doma u Gačicama s početkom u 17:30, kada će svečano službeno otvoriti zvuci lovačih rogista. Tijekom svečanog dijela okupljena će biti predstavljen bogat povijest razvoja društva od 1946. pa do danas. Ali će se otvoreno progovoriti o suvremenim izazovima sa kojima se lovci svakodnevno susreću. Poseban naglasak bit će stavljen na problematiku gospodarenja lovištem u uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta. Lovačko društvo Šumski zec danas odgovorno gospodari preostalim lovištem koji se prostire na više od 3800 hektara površine. Na ovoj velikoj proslavi očekuje se dolazak brojnih uvaženih gostiju, uključujući predstavnike županije, relevanca, Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza naše županije te delegacije brojnih prijateljskih lovačkih društava iz cijele regije. Ljubitelji likovne umjetnosti ovog petka dolaze na svoje. U prostoru muzeja Planinarstva Ivancu s početkom 18 sati održat će se svečano otvorenje zajedničke izložbe akademskih radova autorice Snježane Novotni i umjetnika Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Ova izložba spaja stvaralaštvo dvoje autora iz više sredina koje čvrsto povezala i jedna tema – žena. Snježana Novotni predstavit će se ivanečkoj publici s serijom od 10 apsatnih radova velikog formata u kojima kroz kolorit i teksturu istražuje sve žene. Mile Tasić koji dolazi iz Subotice izlaže 10 apsatnih aktova iz svog poznatog i hvaljenog ciklusa pod nazivom Češnja. Kulturni dio otvorenja bit će obogaćen i drugim umjetničkim formama. Književnik Sineša Kolarić uveličat će večer interpretacijom svojih autorskih pjesama, dok će se za odličan glazbeni dio obrinuti članovi vokalnog ansambla Kapela Polina Varazdin pod dirigentstvom maestra Zdenka Kuščera. Organizatori pozivaju sve sugrađane goste da posjete otvorenje i uživaju u jedinstvenoj večeri i umjetnosti. Općina Cestica sprema višednevno i sadržajno bogato obilježavanje dana općine uz niz kulturnih, sportskih, zabavnih i vjerskih događaja. Veliki program službeno počinje u subotu 5. rujna održavanjem tradicionalne manifestacije Placa u Cestici koja će okupiti lokalne obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i izlagače. Sve se nastavlja u srijedu 9. rujna kada će se na sportskim terenima u Gornjem Vratnu održati sportske igre organizacije lokalne udruge umirovljenika. Središnji najsvečaniji dio proslave predviđen je za petak 11. rujna u 18. sati u prostoru kulturnog centra Cestica. Održat će se svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj će se rekapitulirati ostvareni projekti u proteklih godinu dana, nakon čega se proslava seli pod veliki šator iza osnovne škole Cestica u zabavni i glazbeni dio. Vikend donosi nove sadržaje pa su tako u subotu 12. rujna na rasporedu atraktivne vinske strasti koje će se održati na košarkaškom igralištu osnovne škole Cestica uz degustaciju ponajboljih lokalnih kapica. Cjelokupno obilježavanje završit će u ponedjeljak 14. rujna svečanom svetom misom u crkvi u Radovcu. Iz općine Cestica upućuje poziv svim žiteljima i posjetiteljima da se u što većem broju uključe u najavljene događaje.
0: Sport.
1: Sportsko jedno društvo Ivanec bilo je organizator 4. kola tradicionalne patrone lige koja je održana na poznatom lokalnom baru Barutana. Na natjecajskoj stazi okupilo se 13 rasnih ribiča koji su se tijekom poslijepodneva borili za što bolji ulov ove specifične riblje vrste. Uvjeti na vodi bili su povoljni, što je rezultiralo ukupnim lovom od čak 49,5 kila patuljana. Nakon trosatnog nadmetanja i službenog vaganja ulova, najuspješniji natjecatelj bio Robert Posavi, koji je svoje prvo mjesto sa ukupnim ulovom od 6,718 kila ribe. Drugo mjesto iznimno nametnoj završnici pripalo je Neni Žukicu mlađem, koji je na vaganje donio 6,678 kila, dok je treće mjesto zauzeo Neno Žukic, stariji, sa lovljenih 5,773 kila patuljana. Iz društva Ivanec najavljuju kako će se sljedeće 5. kolo patuljan lige održati u subotu 12. rujna, ponovno na Barutani. Prijave natjecatelja primaju se na samoj vodi od 14:30 minuta, a sama ribolovna ruta počinje od 16:19. Nakon čega odmah slijedi vaganje ulova, proglašenje pobjednika i podjela. Nogometaši Varteksa danas počinju novi pohod u nadjecanju na županijski nogometni klub. Nadjecanju u kojem dominiraju posljednje tri godine te brane naslov pobjednika. Utakmice prvog kola Bumbari danas početkom u 17:30 minuta gosti u Trnovcu kod domaće ekipe Trnja. Za Varteks ovog gostovanja nosi posebnu emotivnu težinu te vraća lijepa sjećanja. Naime, upravo su protiv momčadi Trnja još 2013. osvojili svoj prvi povijesni naslov u nižem rangu nogometa i izborili plasman u viši rang. Nakon nešto težeg ulaska u novu prvenstvenu sezonu i tri uvodna poraza, nogometaši Varteksa u prošlom su ligaškom kolu na gostovanju kod Grobničana prikazali znatno kvalitetniju igru i nagovijestili izlazak iz krize. U Trnovec stoga dolaze sa velikim optimizmom i jasnim ciljem ostvariti pobjedu i osigurati prelazak u narednu fazu kupa.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana pretežno sunčano, a zatim prema večeri i u noći ponovno više oblaka. Tu i tamo uz koju kap kiše. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra ujutro nešto više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipić.
4: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
5: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: Školski sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
4: Draga Biserka, sretan ti rođendan. Od srca ti želimo puno zdravlja, radosti i sreće. Nek ti se sve želje ostvare. Željko i Ana.

Dragoj sestrični Biserki Hojl, sve najbolje povodom 50. rođendana. Od srca žele sestrična Verica i Franjo.

0: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
1: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
2: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
1: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
1: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505 000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Biserka, sve najbolje za tvoj 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće i radosti u daljnjem životu sa svojim najdražima. Od srca ti želi obitelj Hudinčec.

0: Samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Poslovni oglasi.
2: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje.

0: traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
3: Poslovni oglasi.
4: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
5: Čeri Biserka, sretan ti 50. rođendan. Želim ti puno sreće, zdravlja i ljubavi. Ales Libe, volite, mama Anka.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan. Želimo ti puno zdravlja, sreće, ljubavi i predivnih trenutaka. Obitelj Kuzminski, a željama se pridružuju Monika i Mihaela.

Draga Biserka, sretan 50. rođendan, puno zdravlja, ljubavi i razloga za osmijeh. Od srca ti žele Ivana, Daniel i Leon.

Draga Biserka, od srca ti želim najsretniji 50. rođendan. Neka ti ova okrugla obljetnica donese puno lijepih trenutaka, radosti, zdravlja i osmijeha na licu. Želi ti ujna Katarina, koja te jako voli.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
1: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.
0: To kad pukne ekran na mobitelu.
3: Computer Shop Habek.
0: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
0: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.

Draga moja Biserka, puno sreće, zdravlja i veselja za tvoj 50. rođendan. Želi ti ujna Katarina.

Dragoj sestrični Biserki Hojl, sve najbolje povodom 50. rođendana. Od srca žele sestrična Verica i Franjo.

Draga Biserka, želimo da znaš kako je tvoj rođendan poseban baš kao i ti. Neka ti se ostvare sve želje i svi snovi. Sretan 50. rođendan. Žele ti Zdenko, Ivana, Matija i Luka.

0: Vinski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Draga Biserka, sve najbolje za tvoj 50. rođendan. Puno zdravlja, sreće i radosti u daljnjem životu sa svojim najdražima. Od srca ti želi obitelj Hudinčec.

SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 18 sati, dobar vam dan, dragi slušatelji. Eto emisija Čestitaka, želja i pozdrava je završena. Vrijeme nam je za posljednje današnje izdanje Oglasnika, a onda uskoro i za malo informacija kroz rubriku Info minuta. Ali idemo sada krenuti s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098-880-888. 098-880-888. Zatim prodaje se berba grožđa sorte Noja oko 400 kila, ponude na broju 091-593-5363. 091-593-5363. Nakon toga na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sovinjon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna je cijena, a putari su gratis. Za više informacija nazvati možete 091-541-6037. 091-541-6037. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa Vinica Brega. Info broj je 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija nazvati možete na broj mobitela 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Info broj je 091-613-1316. 091-613-1316. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a za više informacija nazvati možete na broj 098-97-97-921. 098-97-97-921. Prije nego što još jednom ponovim sve vaše oglase, podsjećam vas, ukoliko želite i vi uplatiti oglas ili možda čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Dakle, u dane vikenda, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase, ali nam se možete javiti i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a za bilo kakve upite nazvati možete i na 042-505-606 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. I još ću jednom ponoviti kako je naša adresa ulica Vladimira Nazora 1 u centru Ivanca. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Kontakt broj je 098

0: 0988 888 888. 0988 888 888. Prodaje se berba grožđa sorte Noja, oko 400 kg. Za više informacija nazvati možete na broj 091 593 5363. Dakle, 091 593 5363. Na prodaje sortno zdravo grožđe, graševina, rajski Riesling, Sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna je cijena, a putari su gratis. Broj je 091 541 6037. 091 541 6037. Na prodaje grožđe miješane sorte Cijep, Savinica, Brega. Broj 099 435 2862. 099 435 2862. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija nazvati možete broj mobitela 098 198 2199. 098 198 2199. Prodaje se bijelo grožđe miješanih sorti na južnoj strani brijega Šatornjak iznad Salinovca. Nazvati možete na broj mobitela 091 613 1316. 091 613 1316. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru. Za više informacija nazvati možete na 098 97 97 921. 098 97 97 921. Slušali ste oglasnik. Iduće izdanje imitirat ćemo sutra u jutarnjem terminu, točnije u 8 sati, a sada ćemo najaviti i naš program.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Da, nakon oglasnaka vrijeme je da najavimo što sve slijedi. Pošto smo imali emisiju čestitaka, želja i pozdrava koja je trajala nekoliko sati. Pa eto i službenog pozdrava. Dobar vam dan, dragi slušatelji, ja sam Amerika i bit ću ponovno danas vaše društvo u ovom poslijepodnevnom i večernjem terminu našeg programa do 21:30. S obzirom da ovaj prvi čušpajz nismo imali, vjerujem da ćete slati što više poruka, ali i zvati u što većem broju u onom večernjem od 20:30. Naravno, vaše glazbene želje slati možete cijelo vrijeme, dakle kad god, u koje god vrijeme da slušate Radio Sjeverni FM, a pogotovo sada na 091 561 6622, jer ja ću kasnije te poruke pročitati i samim time uvrstiti i pjesme u playlistu koje ste upravo vi naručili. Kroz nekoliko minuta slijedi rubrika Info minuta, dakle čitamo što ima novo od vijesti u zemlji i svijetu. Zatim vremenska prognoza, promet i HEP u večernjim servisnim informacijama oko 18:45. Što će biti nakon toga najavit ću, a sada u nastavku vaši glazbeni odabiri. Dakle, još uvijek se proteže ono iz SMS džuboksa, ne bi vjerovali, koji je bio u 11:30. Da, nije stiglo zaista odsvirati, bilo je puno vaših glazbenih želja, a sama emisija čestitaka je dugo trajala. Eto, neću više pričati, sve sam najbitnije rekla, čujemo se uskoro, na vama je samo da budete i dalje uz Sjeverni FM.
2: SMS džuboks u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Info minuta.
1: E tako, vrijeme da se malo informiramo. Dobar dan još jednom svima. Idemo čuti zapravo što ima novo u zemlji i svijetu, ali prvotno na portalu sjeverni.info. Održan 13. kup DVD-a Tužno. 56 ekipa odmjerilo snage u 6 kategorija. Više na sjeverni.info. Sutra 3. rujna struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. Ja ću naravno to ponoviti, odnosno reći o kojim mjestima riječ i koje je očekivano trajanje radova u samim večernjim servisnim informacijama u 2 termina, ali vi i sami možete pronaći ove podatke na sjeverni.info kao i na službenoj stranici HEP-a. U Donjoj Voći održan prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar. Na 8. sjednici Gradskog vijeća grada Varaždina o proračunu, vrtiću, bazenima, razvojnim projektima i deficitarnim zanimanjima, kako je bilo na samoj sjednici i što je sve odlučeno, pročitajte na sjeverni.info. Županijska berba grožđa u znaku tradicije i vrhunskih vina obitelji Vlahović. Dakle, tradicionalna županijska berba grožđa, manifestacija kojom Varaždinska županija svake godine obilježava najvažniji dio godine za vinogradare, berbu grožđa i početak završne faze proizvodnje vina, održana je ove godine u vinogradu obitelji Vlahović u Leštakovcu. Ovogodišnji domaćini županijske berbe obitelj Vlahović imao je dodatan razlog za zadovoljstvo. Za Josipa Vlahovića, čija se obitelj vinogradar bave već 2 desetljeća, riječ je o najvećem priznanju u dosadašnjem radu. Njihovo vino Graševina 2025. je ove godine osvojilo zlatnu medalju na prestižnom natjecanju Decanter World Wine Awards u Londonu, jednom od najuglednijih svjetskih vinskih natjecanja. Ovo vrijedno priznanje još je jedna potvrda da vina iz Varaždinske županije svojom kvalitetom mogu konkurirati vinima iz najpoznatijih svjetskih vinorodnih krajeva. Obitelj Vlahović tome prigodom istaknula kako je svaka berba kruna jednogodišnjeg rada u vinogradu, a ovogodišnje međunarodno priznanje dobiveno na dekanteru dodatna je potvrda da se trud, znanje i ulaganja vraćaju kroz kvalitetu vina. Više na sjeverni.info. 28. Zeljarijada donosi 4 dana tradicije, okusa, zabave i glazbe uz koloniju, gazde, fetiš i Gloria Band. Idemo malo i opširnije. Dakle, Vidovec će od 17. do 20. rujna ponovno biti središte dobre hrane, tradicije i zabave. Održava se 28. Zeljarijada, manifestacija koja je tijekom gotovo 3 desetljeća prerasla u jedno od prepoznatljivijih okupljanja vidovečkog kraja, a posjetiteljima i ove godine donosi bogat program za sve generacije. Zeljarijada je puno više od proslave jednog poljoprivrednog proizvoda. Ona je spoj domaće gastronomije, starih običaja, folklora, glazbe, druženja i lokalne zajednice. U središtu svega je, naravno, Varaždin zelje i tradicija njegova uzgoja, pripreme i kiseljenja, ali jednako važan dio manifestacije čine ljudi koji joj se iz godine u godinu vraćaju. Tijekom 4 dana Vidovec će ponuditi brojne sadržaje. Od sajma starih zanata i gospodarskog sajma Vidovečka špajza, preko zeljarskih igara i tradicionalnih gastronomskih sadržaja, sve do folklornih nastupa i večernjih koncerata. Sam program i što vas sve očekuje ove godine, pronaći možete na sjeverni.info. Mladi nogometaši odmjerili snage na dječjem ljetnom turniru Novi Marof. Varaždinska županija odgovorila Markoviću: nismo odbili reviziju dozvole Tipos Resursu, o čemu se radi. Sjeverni.info. Ali tu su naravno i vijesti iz zemlje i svijeta općenito. Država kreće u rušenje bespravnih objekata. Evo što je sve na meti u narednih 36 mjeseci. Što nakon isteka NPOO-a, ministarstvo poslalo važnu poruku o školama i milijardama eura. Inflacija u Hrvatskoj ponovno raste iznad 4%, energija prednjači. Sve ovo i više pronaći možete na sjeverni.info. Sad se vraćamo u glazbi, dakle idemo malo predahnuti, a onda se čujemo kroz nekih 25 minuta u večernjim servisnim informacijama. Ja sam Amerika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
2: Tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
3: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfa M smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
2: Wow!
3: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
4: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.

SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
1: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, na pohanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
2: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
3: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
4: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
3: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
4: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
3: Najviše štediš u Cmarku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

Bili su to Ljubavnici i Nek oči govore. Hit iz 2024. A sada kroz 30 sekundi slijede večernje servisne informacije.

0: 18 sati i već nam je 49 minuta, pa eto, dobar dan ili dobra vam večer. Vrijeme je za servisne informacije u kojima krećemo od vremenske prognoze. 24 je Celzijevi stupnjeva na širem i vanečkom području, u Varaždinu je s druge strane 28,2, Križevci su na 28,7, zatim Ogulin 27,7, Zagreb Maksimir 28,8, Malinska 30,7, Dubrovnik 30,2, zatim Pula 28,4 Celzijevi stupnjeva, nakon toga, pa eto ne znam, Sveti Ivan na Pučini 29,3, najniža temperatura je na Medvednici svega 22,1, dok je najviša u Splitu, točnije na aerodromu 33,1. Sutra pretežno sunčano na Jadranu, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka. Idemo čuti što još kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskoj Hrvatskoj čak malo niža. Što se bioprognoze tiče, biometeorološke prilike će biti povoljne i sunčana će razdoblja podržavati povoljne bioprilike u kopnenim krajevima, dok će nepovoljnije biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Pa i to, svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidratacija, odnosno hidracija, lagana prehrana i zaštita od UV zračenja. Kaže to i zapravo savjetuje iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. A sad idemo čuti kakva nam je situacija u prometu trenutačno.
1: Prometni info.
0: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ali zato, nažalost, ima puno izvanrednih prometnih situacija. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zatim na prilazu zone radova na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane voze se usporeno. Zbog rasutog tereta u mjestu Donji Lapac na županijskoj cesti 5217 voze se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog puknuća vodovodne cijevi na županijskoj cesti 6134 Trogir okrug Gornji voze se uz regulaciju semaforima jednim trakom. U Varaždinu je sve u redu. Ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite. Isto vrijedi naravno i za Vaneško područje. 091-561-6622 je broj za sve vaše prometne informacije, što će vam reći i džingl u nastavku. A naravno, za kraj želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091-561-6622.
0: Ali nismo još gotovi, rekla sam za kraj, ali ovo još nije kraj, trebamo još najaviti radove iz Elektre Varaždin za sutra, odnosno pročitati. Dakle, najavljeni su radovi za terensku jedinicu Ivanec, za mjesto Gornja Voća i Križanče dijelovi naselja, odnosno dijelove istih naselja, od 8.30 do 14 sati. Zatim Novi Marof, radovi za 3. rujna, Drenovec, Ljubešćica dijelovi naselja, od 9 do 14 sati, a tu je istaknuta i Kalnička ulica, Rudan, Mali, Drenovec te Vinogradska ulica. Nakon toga idemo vidjeti što ima i da li će biti radova u Vinici, Jarki dio naselja, Pastori Breg, Selci Križovljanski od 9 do 11 sati i sjedište Varaždin, Vrtlinovec, Halić dio naselja, dakle Varaždin Breg od 9.30 do 13 sati. Nakon toga Šemovec dio naselja, Koprivnička ulica, zatim Ledine, Srednja ulica, Ulica Braće Radić od 11 do 13 i Jalžabet dio naselja, Ludbreška ulica u Jalžabetu te Varaždinska ulica će biti bez struje od 8 do 10 sati, ali samo određeni kućni brojevi. Naravno, ove informacije možete pronaći i vi na službenoj stranici HEP-a da provjerite o kojim se točno kućnim brojevima radi, da li je možda eto i vaša kuća među navedenim brojevima. Možete naravno sve informacije pronaći i na sjeverni.info. Samo ono još bitna napomena za kraj, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a koristi korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Gotovo je sa večernjim servisnim informacijama, vraćamo se glazbi. U 19.15. slijedi Ivanečki dnevnik, a mi se čujemo tek oko 20.20 u još jednim večernjim servisnim informacijama. Do tada uživajte i budite i dalje uz nas. Ja sam Erika, dobar vam dan, odnosno dobar večer.

0: Poslovni oglasi.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
2: Volite automobile, znate sve posle, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u višu brzinu.
3: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
0: Poslovni oglasi.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Donosimo detalje o početku školske godine u Ivanečkom kraju raspored prvog dana. Uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Kajkavski književni natječaj Draga domaća riječ u Ivancu. Čeka nas velika obljetnica lovačkog društva Šumski zec Margičan. Izložba radova Između nas u Muzeju plenarstva u Ivancu. Iza nas je četvrto kolo Patuljan lige na Bajeru Barutana. Slušali ste presjek tema današnjeg izdanja Ivanečkog dnevnika za koje je informativu pripremila Erika Krbot. Kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipedić, a prognoz vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Početkom idućeg tjedna počinje nova školska godina, što donosi veliko uzbuđenje u domove brojnih obitelji, a posebno onih čiji mališani po prvi puta sjedaju u školske klupe. Iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Saksinskog u Ivancu uputili su obavijest učenicima i roditeljima, prvašićima u matičnoj školi, ali i područnim školama, da obrate pozornost na više termine dolaska i prijema. Prvog dana nastave učenici od 5. do 8. razreda u matičnoj školi u Ivancu trebaju doći u 8 sati. Učenici od 2. do 4. u školu dolaze u 9 sati, dok je svečani i dugo iščekivani prijem prvašića organiziran u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. Tamo će ih dočekati njihovi učitelji i prigodan program dobrodošlice. Što se tiče područnih dijelova, odnosno škola, raspored je prilagođen lokalnim uvjetima. U područnoj školi Prigorac nastava za učenike 2. i 3. razreda, kao i prijem učenika 1. počinje u 8 sati. U područnoj školi se Lijevec učenici od 3. do 8. u školu dolaze u 8 sati, dok se prvašići u pratnji svih roditelja očekuju oko 8 sati 30 minuta. U područnoj školi Kuljevšica učenici od 2. do 4. nastava počinje u 9 sati, a prijem prvašića priređen za 9 sati 30 minuta. Iz uprave škole posebno posjećaju da sve roditelje da na sam prvi dan nastave u ponedjeljak 7. rujna organizirani prijevoz autobusa neće prometovati u običajnim terminima, te su roditelji dužni sami osigurati prijevoz. Od utorka nastave organizirani prijevoz kreću prema redovnom voznom redu. Jučer je u ugodnom i humanom ozračju u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održana još jedna u nizu redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv ljudi još jednom potvrdio visoku razinu svijesti i solidarnosti lokalne zajednice. Akciji se odazvao ukupno 61 darivatelj, a nakon obavljenih liječničkih prikupljeno ukupno 56 doza ove dragocjene tekućine koja spašava živote. Organizatori i djelatnike Crvenog križa posebno veseli činjenica da su se velikoj i plemenitoj obitelji uključili i dvije nove darivateljice koje su po prvi puta nesebično pružile ruku i darovale krv. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec uputili su iskreno zahvalu svim darivateljima na odazivu, strpljenju i iskazanoj humanosti. Naglasujući kako je svaka prikupljena doza neprocjenjiv dar koji izravno pomaže pacijentima na liječenju te u hitnim medicinskim slučajevima. Za sve one koji se ovoga puta nisu stigli odazvati ili imaju u planu svoje buduće darivanja, iz društva napominju da su svi termini dolazećih akcija darivanja krvi detaljno objavljeni i dostupni na službenom webu Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. U povodu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige 2026. Gradska knjižnica i čitaonica Gustav Krklec u Ivancu raspisala je 46. po redu kajkavski književni natječaj pod nazivom Draga domaća riječ. Ova dugovječna i iznimno cijena manifestacija desetljećima okuplja zljubljenike u materinsku riječ te čuva bogato jezičnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja i šire kajkavskog govornog područja. Pozivaju se svi autori koji stvaraju njegovi kajkavski izraz da pošalju svoje neobjavljene pjesničke ili prozne radove, pisane na kajkavskom, tematizirane ili sadašnje povezane sa Ivancem, njegovim običajima, ljudima i krajolikom. Natječaj ima širok obuhvat te otvoren za odrasle autore kao i za učenike osnovnih te srednjih škola, čime se potiče pisana riječ i među mlađim generacijama. Krajnji rok za slanje radova je 9. listopada, radovi se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail knjižnicaivanec@gmail.com. Prema pravilima natječaja svaki autor može poslati najviše 5 dosad neobjavljenih radova. Stručni ocjenjivački sud odabrat će najbolje ostvarenja koja će biti nagrađena te otisnuta u tradicionalnom zborniku Draga domaća riječ, a konačni rezultati natječaja i termin svečane završne priredbe bit će objavljeni početkom studenog. Lovačko društvo Šumski zec Margičan ove subote 5. rujna svečano obilježava veliku i značajnu obljetnicu. Punih 80 godina od svog osnutka i neprekidnog rada na očuvanju prirode i uzgoju divljači. Središnja proslava ovog visokog jubileja održat će se u prostoru Lovačkog doma u Gačicama s početkom u 17 sati 30 minuta, kada će svečano službeno otvoriti zvuci lovačkih rogista. Tijekom svečanog dijela okupljenima će biti predstavljen bogat povijesni razvoj društva od 1946. pa do danas. Ali će se otvoreno progovoriti o suvremenim izazovima sa kojima se lovci svakodnevno susreću. Poseban naglasak bit će stavljen na problematiku gospodarenja lovištem uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta. Lovačko društvo Šumski zec danas odgovorno gospodari prostornim lovištem koji se prostire na više od 3800 hektara površine. Na ovoj velikoj proslavi očekuje se dolazak brojnih uvaženih gostiju, uključujući predstavnike županije, Relevanca, Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza naše županije te delegacije brojnih prijateljskih lovačkih društava iz cijele regije. Ljubitelji likovne umjetnosti ovog petka dolaze na svoje. U prostoru muzeja Planinarstva Ivanca s početkom 18 sati održat će se svečano otvorenje zajedničke izložbe akademskih radova autorice Snježane Novotni i umjetnika Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Ova izložba spaja stvaralaštvo dvoje autora iz više sredina koje čvrsto povezala i jedna tema – žena. Snježana Novotni predstavit će se ivanečkoj publici s serijom od 10 apsatnih radova velikog formata u kojima kroz kolorit i teksturu istražuje sve žene. Mile Tasić koji dolazi iz Subotice izlaže 10 apsatnih aktova iz svog poznatog i hvaljenog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kulturni dio otvorenja bit će obogaćen i drugim umjetničkim formama. Književnik Sineša Kolarić uveličat će večer interpretacijom svojih autorskih pjesama, dok će se za odličan glazbeni dio obrnuti članovi vokalnog ansambla Kapela Polina Varazdin pod dirigentstvom maestra Zdenka Kuščera. Organizatori pozivaju sve sugrađane goste da posjete otvorenje i uživaju u jedinstvenoj večeri i umjetnosti.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sportsko ribolovno društvo Ivanec bilo je organizator četvrtog kola tradicionalne patuljne lige koja je održana na poznatom lokalnom baru Barutana. Na natjecateljskoj stazi okupilo se 13 rasnih ribiča koji su se tijekom poslijepodneva borili za što bolji ulov ove specifične riblje vrste. Uvjeti na vodi bili su povoljni, što je rezultiralo ugubnim lovom od čak 49,5 kila patuljana. Nakon trostatnog nadmetanja i službenog vaganja ulova, najuspješniji natjecatelj je Robert Posavi, koji je svoje prvo mjesto sa ukupnim ulovom od 6,718 kila ribe. Drugo mjesto u iznimno nametnoj završnici pripalo je Neni Žugicu mlađem, koji je na vaganje donio 6,678 kila, dok je treće mjesto zauzeo Neno Žugic stariji sa lovljenih 5,773 kila patuljana. Iz društva Ivanec najavljuju kako će se sljedeće peto kolo patuljan lige održati u subotu 12. rujna ponovno na Barutani. Prijave natjecatelja primaju se na samoj vodi od 14:30 minuta, a sama ribolovna ruta počinje od 16:19. Nakon čega odmah slijedi vaganje ulova, proglašenje pobjednika i podjela.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra ujutro nešto više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
1: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bi se sama vužgala.
2: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksirica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
2: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka, uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
2: Samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u pili čas da je i za vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
3: Ili na vnuk-produkt.hr.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 20 sati i 20 minuta. Dobar vam večer. Vrijeme je zaista sad za večernje servisne informacije. Naravno, krenut ćemo ponovno od vremenske prognoze, odnosno od temperature. Na širem ivanečkom području ona iznosi 22 Celzijeva stupnja. Varaždin je na 21,4, odnosno 6. Zatim Krapina na 23,9, Bjelovar 26,3, Zagreb Maksimir je na 24 Celzijevi stupnjeva, dok je Grič na 27. Osijek na 23,7, dok je Slavonski Brod, odnosno u Slavonskom Brodu 28 Celzijevih stupnjeva. Zadar 26,2, najniža temperatura je u Zavižanu svega 16 Celzijevih stupnjeva, a najviša u Dubrovniku 30,5. Što se sutrašnjeg dana tiče, bit će nam, odnosno ujutro će biti nešto malo više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab istočni, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Biometeorološka prognoza će biti povoljna, upravo zbog sunčanih razdoblja. Najnepovoljnije će biti u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje, pa eto, svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidracija, lagana prehrana i naravno zaštita od UV zračenja. Prometni info. Vremenska prognoza nam je itekako povoljna, idemo vidjeti da li su povoljni i uvjeti za vožnju. Jesu, u većem dijelu zemlje, vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Nema na svu sreću ni nikakvih izvanrednih prometnih situacija ni događaja. Ako nešto primijetite, slobodno nam dojavite. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: Ali još ćemo provjeriti ima li kakvih najavljenih radova. Znate da ima, pogotovo ako ste slušali i one večernje servisne informacije i u 18.49. Krećemo terenske jedinice Ivanec, mjesto Gornja Voća i Križanče, dijelovi naselja biti će nam bez struje od 8.30 do 14 sati. Tu nam je i terenska jedinica Novi Marof, bez struje će tu biti dijelovi naselja Drenovec i Ljubešćica, a istaknute su ulice Kalnička, Rudan Mali i Vinogradska. Od 9 do 14 sati je planirano trajanje radova. Zatim terenska jedinica Vinica, Jarki, dio naselja, isto tako je nešto istaknuto, Pastori Breg, Selci Križovljanski, od 9 do 11 sati i naravno sjedište Varaždin kao šlag na torti, Vrtlinovec i Halić, dio naselja, dakle Varaždin Breg, isto tako je tu uključen, od 9.30 do 13 sati. Zatim dio naselja Šemove, Koprivnička ulica, Ledine, Srednja ulica i ulica Braće Radić, te sam Šemovec istaknuti su dolje niže, a očekivano trajanje radova je od 11 do 13. I dio naselja Jalžabet, Ludbreška ulica, Varaždinska ulica su isto tako istaknute, uključujući Novu ulicu, od 8 do 10 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ako vas zanima o kojim se točno kućnim brojevima radi i ako želite još jednom ponoviti samo trajanje radova, naravno trebate se samo zaputiti na službenu stranicu HEP-a ili ako vam je lakše ili nekakva vrsta navike, možete to pronaći i na sjeverni.info. Eto, vrijeme nam je za marketing, a onda uskoro i za najavu samog Čušpeza koji kreće kroz otprilike 6 minuta. Ja sam Erika, dobar vam večer i čujemo se uskoro.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson. EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128 5851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: sve što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Kako te naših operatera?
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Službeno je krenuo Čušpajz, 20 sati i 30 minuta, dobra vam večer. Vrijeme će biti uskoro za vaše glazbene odabire, odnosno za pozive, ali prije toga zasvirat će nam, ili bolje rečeno zapjevati, Frajle, Željko Samardžić i nakon njih i Neda Ukraden, a onda otvaram linije za vaše pozive i javljat ću se na iste broje 042 505 505, a isto tako slati možete i poruke na 091 561 6622. Danas nismo imali onog prvog Čušpajza od 17 do 18, pa se iskreno nadam da ćemo taj dio nadoknaditi. Tako je. Pišite i šaljete što želite čuti. Nam se isto tako velikom broju vaših poziva. Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite možete poslati poruku, možete napisati samo pjesmu izvođača koje želite čuti. Ne trebate slati nikakve pozdrave, ali isto tako pozdravi su dobro došli. Čušpajz traje svega sat vremena do 9:30, do kad traje poslije podnevna smjena, pa se iskreno nadam da ćemo maksimalno iskoristiti ovaj period za sve vaše glazbene želje i da zapravo iskomplementiramo i napravimo što dulju playlistu po vašem odabiru. Kao što sam rekla, vrijeme je za malo glazbe, a onda ću se krenuti javljati na vaše pozive. Dobra večer još jednom i čujemo se kroz nekoliko minuta.

0: Tako je, falile se kaštelanke. Sad ste već upoznati s time da kad krene ova podloga, krenuli su vaši pozivi. Dobro vam večer još jednom, dragi slušatelji. 0425055505 je broj. Radujem se vašim pozivima i glazbenim odabirima, pošto eto nije bilo onog prvog čušpaj za danas zbog emisije Čestitaka, želja i pozdrava. Pa krenimo da čujemo što ćete sve poželjeti. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Zlatko zove iz Reke Vučanske.
0: Pozdrav, Zlatko.
1: Mene zove Kruško Vačo.
0: Može.
1: Hvala i laku noć.
0: Hvala i vama, lijepi vam pozdrav. Mili Bože čuda, te lipote suda. Nastavljamo dalje, 0425055505 je broj za vaše pozive i naravno samim time želje. Halo.
2: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer, Roberte.
2: Točno.
0: Dobro, hvala na pitanju, a vi?
2: Pa dosta dobro, danas.
0: I dosta dobro je dobro. Što ćemo osvirati?
2: Ja bih miksa, volim Arenića.
0: Miks, Vlado Miks može?
2: Lijepo pozdravim tebe, Kristupu, Ivika Zivanca, Drago Znamak, Bornu, Almiru i sve slušatelje i slušateljice Sevenog FM-a, svima skupa želim lijepo i lako ugodno. Tebi želim lijepi sretan put.
0: Puno hvala, Robert, lijepo od vas. Ja vam želim ugodan ostatak večer i čujemo se.
2: Hvala Bogu da se čujemo.
0: Naravno.
2: Sutra opet.
0: Tako je. Do slušanja.
2: Samo mogao zdravlja, drugo ne treba ništa.
0: E da, istina, dobro ste to rekli.
2: I čujemo slušanje, bok bok.
0: Ajde, bok bok. Halo.
3: Večer.
0: Dobar večer.
3: Ja bih vas molio pjesmu Lilijana, Srebrna krila.
0: Uh-huh, može.
3: Pozdravljam prijatelja, stolnika, Slavika, nek dođe, nek se jave prometni ured.
0: Eto, pozdrav.
3: Hvala, želim ugodno večer. Bok.
0: Hvala ja vama i prijatelju. Bok. Idemo mi dalje. 0425055505 broj za vaše pozive. Halo.
4: Dobro večer.
0: Dobra večer.
4: Ovdje Dragec.
0: Pozdrav, Dragec.
4: E, da li može, imate pjesmu Rozika?
0: Rozika?
4: No, ja i moje Rozika.
0: Imamo, imamo.
4: E, može to?
0: Uh-huh.
4: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama i lijepi pozdrav.
4: Do slušanja.
0: Do slušanja. Sidrina te čeka, kako ću bez tebe, a nisi mi reka, sidro će se... Halo, halo. Halo, jel se čujemo? Dobar vam večer.
5: Draga Erika, Marija je pre telefonu.
0: Slušamo, Marija.
5: Evo, ja bi za svojeg supruga naručila pjesmu... Evo, vidite vi sad, ne mogu se sjetiti.
0: Zablokirali
5: Bože,
0: ste malo, nema veze.
5: Ženu.
0: Kako?
5: Bože, čuvaj tu ženu. Mm.
0: Može.
5: Može. Uh-huh. Lijep pozdrav, draga moja. Želim ti laku i ugodnu noć. Pozdravljam sve slušatelje Radio FM-a. Vi sretno stignite svoje kućice i opet nam pružite lijepo i ugodno druženje sutra.
0: Hvala vam puno. Želim ja vama laku i ugodnu noć. Čujemo se sutra, naravno.
5: Ajde, pusta, bok.
0: Bok. E to i Zlatko Pejaković i Bože čuvaj tu ženu, pjesma koja se našla na listi. Ova je čušpajz, dragi naši slušatelji, traje do pola deset. I isto tako, pošto je poslije podne na Sjevernom FM-u i pošto je čušpajz ima od svega pomalo, za svakog ponešto. Ako želite nešto strano, koje god da je glazbeni žanr u pitanju, ili nešto domaće, nešto narodno, zagorsko, eto, ako imamo u fonoteci, a najvjerojatnije imamo u 90% slučajeva, mi ćemo to pustiti, točnije staviti na playlistu, pa što god da vam padne na pamet. Pa makar je pjesma stara, niste je 100 godina čuli ili ste čuli tek nedavno, mi ćemo potražiti i odsvirati za vas, odnosno ispuniti vam glazbenu želju, tako da ne trebate se ustručavati. Ako se sramite nazvati, možete poslati i poruku. 091-561-6622 je broj za sve vaše glazbene želje. Halo?
6: Halo, lijepo zdrav.
0: Hvala također.
6: Vlado i Timarija, Donja Dubrava. Mhm. Da li može pjesmu Lepe Brene, Čik Čik Pogode?
0: Samo malo. Huh. Znam da smo imali.
6: Ako ne...
0: Nemamo vam to. Koja druga?
6: Kolovođa.
0: Kolovođa može.
6: Lijep pozdrav vama, studiju Vreši, svim slušateljima Crvenoga i pozdrav prijatelju iz Njemačke, Dubnikom.
0: Lijep pozdrav ide i vama i čujemo se.
6: Hvala, čujemo se.
0: Do slušanja. Halo, halo. Halo, dobro večer, čujemo li se? Mislim da ne, pa idemo na idući poziv. Halo?
7: Dobro večer, poštovani, pa jedva sam dobio. Da imam kad to neko, to ste neko stvarili kad to.
0: Pa puno je poziva, puno je pozivatelja za to. Recite.
7: Mora biti svjetičanka.
0: Može.
7: Bebi, pozdrav vama i slušateljima. I Migu skoku uve. Zlatka.
0: Hvala.
7: Gor, gor. Uh-huh. I vama, 190 i ovoga, koji radi unutra ovaj muški. Dobre, Bog živjeli.
0: Hvala, najljepša, lijepi pozdrav. E sad ne znam koji muški gdje radi, ali radi ni jedan. Ne u poslijepodnevnoj smjeni, tako da u svakom slučaju zahvaljujem u ime cijele radijske ekipe. Ali za miksetom, odnosno osoba koja je pred mikrofonom uvijek je i za miksetom, tako da nitko ne odrađuje ovaj tehnički dio, točnije tehničku realizaciju umjesto samog voditelja, čisto da znate. Idemo dalje, 042-505-505, halo.
8: Dobar večer.
0: Dobra večer. Hvala.
8: Molim vas, ako imate pesmu, volim vas i noćnu pticu.
0: Naravno da imamo.
8: Imate tu, molim vas.
0: Pustit ćemo.
8: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama. Laka vam noć. I lijepi pozdrav idu naravno i vama. Halo, halo.
9: Dobro večer.
0: Dobra večer.
9: Mirjana ovdje. Uh-huh.
0: Slušamo Mirjana.
9: Minus i plus.
0: Minus i plus, dogovoreno.
9: Lijep pozdrav vama.
0: Hvala.
9: Suprugu, djeci, susjedima i prijateljima koji me znaju.
0: Lijep pozdrav i vama, naravno.
9: Laku noć.
0: Laka vam noć.

0: Haló.
1: Haló, dobrý večer, drahá Erika, Liliana zove.
0: Dobrá večer, Liliana.
1: Ako ste?
0: Jako dobro, hvala. Kako ste vi?
1: Dobro. Oh, tako, tako, pomalo. Još se oporavljam, nisam još naj.
0: Dan po dan.
1: Još mi puno treba. Još mi puno treba.
0: Bude, ja uopće ne sumnjam u to. Sve bude dobro.
1: Ah, puno sam potrošila, a malo koristi je bilo. A jako puno sam novaca potrošila, a koristi slabo. Jedno kad su mi toplice pomogle, a ovo ništa skoro. Trebala bi već biti osloboditi te drugog štapa.
0: Budemo vidjeli i kroz vrijeme, za neke stvari treba malo vremena, tako da eto, ja se iskreno nadam, samo pozitivne misli, sve će biti u redu.
1: Je. Može samo zdravlje i ljubav i pjesma?
0: Bože zdravlja
1: i ljubavi, ne znam kako se točno zove.
0: Samo sekundica, budem provjerila na drugi način.
1: Ne znam kod to pjeva.
0: Bože zdravlja i ljubavi. Ja ću provjeriti i zapravo pokušati pronaći. Samo zdravlja i ljubavi. Samo sekundica da vidim da li to imamo.
1: Ako je to točni naziv, ne znam.
0: Nemamo vam tu pjesmu. Točan naziv, ali nemamo.
1: Nemate tu pjesmu, ne znam ko to pjeva. A onda neko drugo, čekajte koju. Zajedno smo ostarili.
0: Može.
1: I to od... Čekajte.
0: Zajedno smo ostarili i Šima Jovanac.
1: Može od njega za mene i za supruga. Može. Puno vam hvala. Lijepi pozdrav vama, vašim kolegicama, gospodinu Borni, moje obitelji i svim slušateljima. Ugodnu i laku noć vam želim.
0: Hvala također i ja vama. Lijepi vam pozdrav.
1: Hvala. Lijepi pozdrav i vama.
0: Bok. Dakle, 0425055505 je broj. Ima jako puno poziva, pokušat ću se javiti svima. Halo.
2: Dobar večer.
0: Dobra večer.
2: Ovdje je Božica iz Konečine. Ja bi svom unuku čestitala rođendan.
0: Naravno.
2: Dominiku, sedmi.
0: Možeš, to ćemo odsvirati za Dominika ili za vas.
2: Rođendan je tvoj.
0: Rođendan je tvoj. E sad, Laguna Band, želite li možda ono rođendansku od Duška Kuliša?
2: Može.
0: Duško Kuliš?
2: Da.
0: Može.
2: Hvala lijepa, pozdrav.
0: Hvala i vama i lijepi vam pozdrav. Naravno, Dominiku isto.

0: 042-505-505 broje za vaše pozive. Krećemo, odnosno nastavljamo dalje. Halo.
1: Dobra večer, Erika.
0: Dobra večer, drago.
1: Pustio sam se, dobit.
0: Ma znala sam ja da ćemo se mi čuti, samo eto, gužva je. Na svu sreću, to je dobro.
1: Ma nema veze. I ja sam ti uvijek, kako se kaže, uporan, moraš biti.
0: Vi ste bolje rečeno možda čak i strpljivi. Recite vi meni što ćemo odsvirati.
1: Daj ti meni pjesmu od Nataše Vladetić, neke ljub traje.
0: Mm-hmm, može, može.
1: Ne, pozdrav tebi, Erika. Pozdrav Ivani, Antoni, Liškima iz Belgije i snimaški i lijep pozdrav za vas kvečarima i želim ti ugodno i laku noć i naravno čujemo se sutra.
0: Čujemo se svakako. Hvala i vama, drago. Lijepi vam pozdrav. Do sutra.
1: Hvala ti. Bok,
0: bok. Bok. Halo.
2: Halo.
0: Dobra večer. Bok.
2: A tu še ovaj moj, kafanita, kanita.
0: Može, budemo odsvirali.
2: Samo što dedu, što mamo, što dedu i što buateka.
0: Za sve njih ćemo odsvirati, evo, samo od tebe.
2: Ja sam što ovaj Leon.
0: Leon, jako lijepo ime imaš.
2: Hvala. Jako noć.
0: Hvala i tebi, laku noć. Eto, Leon je ponovno naručio kafanicu, laganicu, naravno pustit ćemo. Halo.
3: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
3: Danica pre telefonu.
0: Ma prepoznala sam odmah.
3: Hvala ti. Ovako, ja bi trebala pomoć, ako može.
0: Slušam.
3: Ja imam riječi od Kičo Slabinac. Prošla su naša proljeća, prolaze naša ljeta. Da li je to naslov, odnosno ime pjesme i u stvari to sam čula u toj pjesmi. Sad, da li je to naslov ili je, ne znam. Pa da li mi može...
0: Zlatna jesen se pjesma zove.
3: Zlatna jesen?
0: Mhm. Imamo okay. Ju.
3: Imate ju?
0: Tako je.
3: Okay. Hvala ti lijepa, svako dobro i laka ti noć.
0: Hvala također.
3: Pozdrav, puta, bok, bok.
0: Čujemo se, bok. Bitno da smo mi pronašli pjesmu. Eto, ponekad pronađemo onako lako iz prve, ponekad baš i ne, ali trudimo se uvijek ispuniti vam sve glazbene želje, naravno. S obzirom da sam se sad javljala samo na pozive, idem pročitati bar 2 do 3 poruke, a onda se prebacujemo na marketing jer nas već opako čeka. Bez brige, ja ću se javiti još nekoliko puta u eter, još nekoliko puta ću se javljati na vaše pozive. Tako da budite i dalje uz program našeg radija jer Čušpajz traje još 35 minuta. Ovako, imamo neke ostatke još od jutarnjeg, odnosno prije podnevnog dijela. Lijepo molim za 2 kolegice Marinelu i Adreku kojima je danas rođendan, 105, pa opet od ekipe S posla i hvala. Dobar dan, pozdravljam dečke na Lastovu koji slušaju Sjeverni, posebno Filipa koji grah kuha, molim pjesmu Tako je pao grah. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Sjevernog FM-a od Anice. Može pjesma Oprosti mi, zapravo Doviđenja od Joe Maračić-Makija. Hvala najljepša. Eto, nije moglo iza 20 sati pošto smo s Čušpajzom krenuli tek od 20:30 pa nismo mogli ispuniti ovu želju, ali ćemo ispuniti nešto kasnije. Život je jedan, cure iz centra, pozdrav od Danice, Danice pozdravi vama, ovdje Drago iz Novaka na njenom vjenčanju, pozdrav Erika svima, hvala Drago i vama. Može pjesma Stari dečko, ja ću ostat za Roberta i pozdrav idu svim slušateljima, vama isto Roberte. Sad je zaista vrijeme za marketing koji nas već čeka. Onda ćemo bar nekoliko glazbenih brojeva odsvirati i javit ću se ponovno u eter. Pišite 091-561-6622. Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite možete se javiti ili poslati klasični SMS i naručite neku pjesmu za vas ili za nekog vama dragog. U obzir naravno dolaze i pozdravi, ali ako želite ne trebate slati nikakve pozdrave. I družimo se još nešto malo više od pola sata, tako da požurite.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić, povjerenje koje traje.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Dobra večer, još jednom 21 sat i 15 minuta, družimo se još 15 minuta, nisam htjela baš imati samu govoranciju cijelo vrijeme pa sam vam pustila bar tri pjesme da vam odsviraju koje ste sami naručili, a sad nastavljamo sa vašim pozivima, eto prije nego što nažalost završimo čušpajs, 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati ili poslati poruku na 091-561-6622, dakle tu u obzir dolaze i aplikacije kao što su Viber, WhatsApp i Messenger ili naravno klasični SMS. Halo, halo.
1: Halo, dobro, poštovane, dobro je Branko za zvoče. A može biti ona pjesma, bili smo se par puta čuli sad, ako možemo dobili budu, ako ne bude. Emo, Luizek, što mi to djelaš? Ili ono u Romaru je vrak?
0: Onu za ormar sam našla, tak da može ta vrag u ormaru, može?
1: No, u ormaru je vrag, emoj Luizek, može dobiti za huh, ako.
0: Eto.
1: A za bratića to.
0: Može.
1: Dobra, Bog živjeli, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Bog, Bog. Da, bila je cijela dilema i diskusija oko te pjesme jer je bilo vrag u ormaru, pa vrag, pa svašta nešto. Na kraju se ispostavilo da se pjesma točnije kaže vrag u ormaru, ja sam je onda pronašla. U međuvremenu bitno da znamo o kojoj pjesmi riječ. Odsvirat će Vedra srca sa Bedekovčine iz 2002. Jel moguće? Da. Idemo dalje. 042-505-505, kao što sam rekla, broj za vaše pozive, da čujemo halo ili ne. Taman smo se mimo išli, pokušajte ponovno, eto nažalost, tak je špaga vudrila. 091-561-6622, broje za vaše poruke kojih ima, da pa ćemo krenuti s čitanjem. Idemo na WhatsApp, molim Shakin Stevens, Give Me Your Heart Tonight, hvala, može, ići će, to je bilo tamo negdje oko 14.30, ali eto, unatoč tome ćemo odsvirati. Dobra večer, Erika, može pjesma Hodaj od Džibonija, hvala, lijepi pozdrav i ugodan ostatak večeri od Vesne. Pozdrav ekipi Sjevernog FM-a, hvala Vesna, pozdrav i vama.

0: Lijepi pozdrav iz Oberhausena od Ivija, Boraka, Dadija i Perija za dečke na drugom stanu koji nas nećeju pozdraviti. Da su Gezu Pirača i Gradskog uz pjesmu Podvinčani, daj mi na toči. Naravno, pozdravljamo i najbolje radio Sjeverni FM. Eto, uzvraćam pozdrave i vama i dečkima. Uživajte. I nadam se da vas buju pozdravili, a mi bomo svakako svirali pjesmu. Halo, halo.
1: Halo, da pozdravu još jedan put.
0: Hvala.
1: Ivane, Vlado. Ne znam ko pjeva, pjesma se zove Ne kuni me majko.
0: Ne kuni me majko, imamo vam... Ne kuni me ili ne kuni ga?
1: Ne kuni me.
0: Ne kuni me, piše mi easy. Tako da bumo pustili, pretpostavljam da je to to.
1: Da, možete mi kazati ko to pjeva?
0: Piše Izi, I-Z-Z-Y. Tak, to, meni stoji u fonoteci.
1: Može to.
0: Dogovoreno.
1: A može još jedna.
0: Koju ćemo?
1: Ako može, depeti je, depem Zagorje.
0: Uh-huh, može.
1: Hvala i pozdrav koji vama studiju vreši i pozdrav svim Međimurcima i Zagorcima.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama u Međimurje.
1: Hvala.
0: Bok, bok. Evo, gospodin se sjetio pjesme koja za neko čudo jako dugo nije svirala. Lepe ti je Zagorje zelene, čak od mjeseca lipnja. 091-561-6622 broje za vaše poruke. Idem ja provjeriti ima li šta novo na Messengeru. O, ima. Idemo redom. Može pjesma Tvoja noć i moja zora za Roberta iz Podgorja? Može. Bok, može mix Duško Kuliš, pozdrav vama, može. I vama isto. Bok, može pjesma 105 pa opet. Pozdravljam ekipu u Oberhausenu, direktora Ivoja, Boraka, Dadoja, Bekino, Geza i Gradskog. To šalje Dasa, odnosno šalju Dasa i Pirači pozdrav. Tako stoji u poruci.

sad moram pročitati još poruke na Viberu. Za Čušpa iz Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, lijep pozdrav od Ivana. Ivana, lijep pozdrav i vama. I uvijek imate fenomenalne glazbe, no odabir, ali zaista. Lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Diana grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak večeri. Hvala također, isto želim i ja vama. Dino Dvornik, Afrika, pozdrav prijatelju na špici. Evo, može i to će ići. Za društvo kod Bare i Zagija i Lidiju i Selju, Bruno Rački, da mi je još jednom pozdrav svima vama. Pozdrave vama i cijeloj ekipi. Bruno Rački svakako ide, naručena je već pjesma, pa ako imate još možda neku koju bi htjeli čuti ili posvetiti vašem društvu, slobodno napišete. Kad se prijatelji rastaju, nakon toga iduće glazbeni odabir.

0: Ništa, čini se meni, idemo se mi prebaciti na reklame, a onda ćemo napraviti i službenu odjavu Čušpajza ili se ipak varam, evo nam još jednog poziva pa da se javim da čujem koja pjesma u pitanju. Halo?
1: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer.
1: Da li može pjesma Ptičeki malo pjevaju?
0: Naravno.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala i vama, lijepi vam.

0: Vatrogasac Mirko, isto tako, stigla je još jedna poruka. Da provjerimo ima li još nešto.
1: Bori, ne. I ne.
0: Ko što sam rekla, vrijeme nam je za reklame, a onda i za odjavu.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
4: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: I posljednji puta večeras, dobro vam večer svima, eto još je minutica ostala vremena da se pozdravimo, ali da najavimo ono što slijedi, ne u nastavku nego već od ranih jutarnjih sati, odnosno od sutrašnjeg dana. Eto, puno pjesama koje ste sami odabrali slijede, još moram uvrstiti sve ovo što ste slali putem poruka, hvala na pozivima, hvala na strpljenju, hvala na razumijevanju, hvala na sudjelovanju. Hvala na pozitivi, želim vam laku i ugodnu noć, da se odmorite, da se naspavate, budite dobro, budite dobri i budite i dalje uz nas. Sutra je uz vas od 6.30 naš Borna, mi se ponovno družimo u poslijepodnevnom terminu. Do sutra šaljem vam najljepše pozdrave i želim vam laku i ugodnu noć. Ja sam Erika, čujemo se sutra, a evo za odjavu Rozika.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM.
2: Ljeto na 92.8.

Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.

Wasz Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.